0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخ الديان وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mwenpeturiti, jina wakini sante yal jilleti Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jilleti ayyumi nyumbaki sahabam, jilleti sinin jisim, tembin nandam, wafsallam ki ajumayi wesu, bimudi, istubaru yulinti yal Yusuf alayhi sallam. Wayen ko ci bala ñu dugg ci waxtaanu tay bi dana am tuuti rek ñu ko tanal ndax waxtaan wi wessu dafa am lu ma waxoon ci waxtaan wi doxoon ci diggante ci bëgg ak yeneen ci yàlla yaatu ci diggante gi waxoon ko ne ko dañu ma tuumaal dural ñu bari nag ne baatu duur ñoom xamuñ ko dafa xamoon niru sax wax bu ñaaw ma ne leen nag da ngeen jaawale ndax baatu duur olof la duur moo de sosal nit ci loo xamante ni maanaam waxal nit ki loo xamante ni la lu te dara nga fekk nit koo xamante ni xamul luy sàcc bëgg ko du ko def ci ak nëbb du ko def ci feeñ bëggul ñu koy def ku leen fréquenté nga xam ne sàccul ba pare ngi jiñ ko ak càcc kon duural nga ko mu mel ni kon ñàkk dégg wala fa kii nekk waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku baax te mu mel ni kon loolu lañ ci doon leeral bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindaa DOUM waaw bu dee ci bindu alquran ñu ngi koy bindee daal ak waaw ak ra kon ñu dégg na wolof bi ñu xamee ko noonu mu mel ni nag mbokk yi yonente yàlla Yusuf alayhi salaam jël na na ko doon ko dugal ci kas bi te itam ndigal la jóge ci soxna suuf nga xamante ni moo ko tuumaa noonu doon ko sàkku moo waxtaan borom këram ba ñu dàkko ci ne war nañ ko jugal ci kaw waaye yu fa deful dara loo xamante ni rek war naa mu dugg ca kas bu dee ci wàllu baax yi su dee ci baax yi nag gis nañ ne war naa dugg kaso ndax xel mi moo mooy jëmu ji mooy waaye xel mi mooy na waaw li xel bi mooy nag moo tax yàlla nattoo ko mu dugg kaso pour loolu kafaara bàkkaar mooy ko nag yaa ci wàll Yusuf ci biir kaso boobu lañ ko defee mu nekk ak lit boo demee ci kaso raas yi mooy moom mu ngi wax ni yaa ci wàll Yusuf te jot na la ko waxal lu njëkk muy am ñeent fukki at gis ni yonente yàlla yi itam jotoon na nabu waxoon njëkk moo am ñeent fukki at ak yonente yàlla Isa mu ne kon dafa ñëw ñaari yonente yooyu kon yonente yàlla Yusuf ci fanweeri atam ci la jot nabu wax te mu mel ni kon dañ koy sànni ca benn ba mu ngi amoon fukki at ak juróom ñaar te ñu dugal ko ci kaso bi mu am fa fukki at maanaam biñ koy dugal ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñaar léegi boobu mu ngi am fukki at ak juróom ñaar ak fukki at ak ñeent bañ ne ci fanweeri at kon bi mu wax ci kaso bi kon la amee la jotee nabu waa ñu ne nag yonente yàlla Yusuf alayhi salaam te dugalal ko ci kaso bi waaye alquran nee na ba mu topp ci kaso ba dugg fa woon moom doom am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi ñu nekkoon ñaari jeune yoo xamante ni dañ doon liggéey ci kër duur bi kenn ki mo yor walu naam nguur bi lepp lu nguur bi di naan ci loxo lay jaar kenn ki mo yor walu nguurum lepp lu nguur bi di lekk lu jëm ci walu nguur kooku moo ko yore woon ñoom yaag ñooñu nag def nañ dégaa bu leen dugal ca kasu keroon ba ñoo dugg ca kasu ba fekk ne itam yonente yàlla yusuf a ci dugg ca kasu ba ñu am na ndoo ñoom ñett duggandoo kasu loolu al quran wax ne wa daxala maahu sijna fatayaan mu nag ne kon yonente yàlla yusuf a dugg na ca kasu ba mu duggee ca kasu ba itam waa kasu ba yëpp gis nañ ne nit ku baax dugg si na ci biir kasu bi ndax am na dana sëriñ bu ñuy wax Qatada moom dafa wax ne balagna anna ihsanahu kana yudaawi maridahum wa yarhamu xazinahum wa yajtahidu li rabbihi waqad wajada fi sijni qawman qad inqata'a rajauhum wa ishtadda bala'uhum wa taala huznuhum fa ja'ala yaqul abshiru wasbiru تؤجروا إن في هذا الأجر ثوابا فقالوا يا فتى بارك الله فيك ما أحسن خلقك وحديثك لقد بورك لنا في جوارك إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان نبت رأيناك لما تخبرنا به من الأجر والكفالة والطهارة فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم من سريب بن وقتادة لأن يوسف كرون جب جب رفت لكبير قصب من تقوم تعني فيبا كبير قصب لأن يوسف موي جب جب جب رفت لأن كوبا تعني أم أبن يعقري لأن ابن يرم بقوقك يوم يعقري لأن يتم كلا مفشوريتي walu jaamu yàlla la ci biir kaso ba bu jigéen daf ko daan naafi la nee na Yusufa fekkoon na ci biir kaso bi alu nit yoo xamante ni dañ na ba seen yaakaar jeex na ci àdduna seen yaakaar topp na ci àdduna ndax yaakaar nañ ne daal ñoom seen àdduna dootul neexati mu ndax melokaan mu gëst muñ nekk ci biir kaso bi ak yaakaar ni dootuñu génn ci kaso bi mukk fañ ñuy dee dem ba nattu bi ñu bi leen yàlla teg nekk natt ko tiif seen ñaxle yàgg waaye respect lii la leen doon wax ci biir kaso naa leen dég leen te mun su ngeen déggee te mun lii leen yàlla teg yàlla dana leen fay yool boo xamante ni ku ci jot dootoo wax ci dara yéen na ngeen xam ne lii natt na rek bu leen yàlla teg lu ma yàgg dana teggee ko bi ma ko wax wax ñu rafet yi ñi nekk ci biir kaso bi lay jekk-jekk rek am ñu ko wax ne ko ah yow waa ji de yow ku yàlla barkeel la yaa rafet jind rafet jikko te rafet waxtaan yow daal bi nga duggee ci kaso bi ba léegi yàlla def fi rek barke ñun sax yëngatuñu wetetu kaso bi ñun daal bëgg ñu lu dul ko nekk ci suñu respect bi ñu répétee ba léegi ngir lu baax li nga xamante ni yaa ñu koy wax di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla tey jël nañu ko ak ay bàkkaar yoo xamante ni yàlla dana ko fal ngir dugg bi ñu dugg ci kaso bi ak laaf boo xam ne dañ ko laabi ci biir kaso bi waa bu ñëw waay ji ne yaay kan Yusufa na leen man maa Yusufa doomu ku baax ko ku ñuy wax Yaqub di doomu Ishaqa di doomu xaritu yàlla ba Ibrahim ak ñoom ñëpp nag ñoo xam ne kii nit ku baax nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax ñoom ñëpp seen xel ak seen xol daal di daal sedd buy ci waxtaan yooyu nga xamante ni Yusufa doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ak ñoom ci biir kaso waaye gis nañ ne ñaari waxambaane yooyu nga xamante ni duggoon nañ ci kaso bi ànd ak Yusuf ñoom bi ñu dugguse ci kaso bi rek lanu def Yusufa xarit te xoot moom fu mu toog ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom ba bis ne leen ko daal yow Yusufa ñun dañ laa bëgg bëgg nañ la lool ba amuñ ci yow sax Yusufa na leen nag ah ma gën gi nag ngeen téy ci ndax sama bàyyi bëggoon na ma yàlla natt ko ca bëggam sama tëngu ni itam ca marché ba yóbbu ma tëram
1: bëggoon na ma.
0: waaye ba ma duggee ci biir këram lenn yàlla nattu soxnaam ba nattu boobu moom ma tabaxee fii ci kaso bi. mooy kon nag na ngeen tey ci man loolu seen bëgg a wax rek ne nitu yàlla kenn du ko ñoo ko nitu yàlla kenn du ko ñoo ko ndax boo ko ñoo koo da nga koy miin te miin boobu nag moo lay jar ba tax na dànn ko rek mooy gën ngir nga mën a jariñu ci moom. te li ñu wax naan ñaar néew na bu ñu jariñoo ci nitu yàlla ndax miin day tax moo di jabar ak bëgg nekk. jabar ak bëgg nekk dañuy miin nitu yàlla ba miinay boobu moo leen di yàqal lépp loo xamante ni waroon nañ ko am ci nitu yàlla boobu. mu mel ni kon ñoom ñaari xale yooyu jékki nañu jékki rek daal di comme ko doone daal nanu laaj Yusuf comme moom daal day wane ne nit ku baax la te itam day wane ne am na lu mu xam nanu ko laaj ne ko daal gént nanu pour ñu jëm ñu fi ñu gént ko. et mu mel ni kon dafa xam nanu ne ñoom daal ñu ngi koy diig ak tuuti kon la leen Yusuf a doon tere mel na ni am na ndax fu mel ni commencé nañoo diig ak. kenn ki daal di jote moo di ki nga xamante ni moo doon jox buur bi muy naan maanaam moo nekkoon serviteuram mooy fa inni raaytuka anni fi bustaanin fa ida ana bi asbi karmatin aleyha talatatu anaqida min inabin fa janaytuha wa kaana kasu lmalik bi yadi fa asabtuha wa safaytu lmalika shurbatan وقال الخباز إني رأيتك أن فوق رأسي ثلاث سلال فيها خبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. إيسا في سبينة من دما جنت جيس من دما نكتي بين شعري من دما نكتي بين تاتو قربو قريبه نحن ما تقفلت نياري تجبو قريبه nee na bi ma ko wittee nag nee na ma naal ko nag bu mu nekk si nee na ma koy jox buum bi muy naan. maa ngi lay laajew Yusuf gént googu lan la ndax ka xam boobu nag man de bii dama gént mu mel ni dama yenu ñetti peñi mbuum maa ngi ko yenu nii ci biir gént gi nee na am picc nag yu tag ci kaw peñi yooyu ma yenu di lekk mbuum yi. mu ne koo itam maa ngi lay laaj nga feeñu suñu gént gi ndax gis ne ne yow kooa ko xam-xam nga te baax yokk fa itam te wàcca saasa rek firi gént ga ndax boobu am na lu mu doon wax te bëgg na wax jooju ak waaye alquran nettali na wax ni ñaari ndaw ñooñu de te géntoon nanu gént gi ba laaj ko Yusuf. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ويوسف دفن وغنان لما عندي خمرة الموي نعم وني بريقار جنكم بي ورأي كون جفني تكسر في جفنكم من نال وح نعم ولا ميدون فاو من نال وح تبرا لنجكم يأكسفي loolu moo gën a néew ci li ma yàlla xamal. mu mel ni ñoom ñaar dañu ko wax ne ko haada fiilul kahaanati wa saxra ne ko lii jibatkat yi gisaanekat yi dañ koy def ñoom mën nañ laa wax loo gisagu kon bu ñoom mënee wax ni mën nga ñu wax ñoom bi ñuy defaral ci kër ga te ak seegul loolu itam jibatkat yi dañu ko def ak gisaanekat yi jusqu' nag na leen ma ana bi kaahinin wala saahir man de duma jibal kat duma gisaane kat aw ma sax aw ma ciy mbokk aw ma ciy xarit musuma leen naa gis musuma leen naa fréquenté zalikuma mimma allamani rabbi loolu xam-xam la bu ma sama borom xamal waaye jëluwuma ko fenn. léegi mu mel ni kon ci nga bi commencé na ci diggante ñaar ñooñu nga xamante ni dugg ndoo na ci kaso bi ànd ak Yusuf. mu mel ni Yusuf ne nekk na ay xëy yoo xamante ni jusqu' ñu ci biir kas bi ñu ngi ko teg ci seen wér mu nekk ay xëlam yoo xamante ni yi wurus la yi xaalis la yi weñ la yi dénk la yi xeex la ñu ngi ko tiim rek di ko jàmm légui nak yépp bëgg wax bëgg léna wax né len xër ñi ngeen di jaam amul benn njariñ amul benn fayr li am solo moy di ngeen jaamu yalla xamné mo leen bind mo inni karatu millata qawmin la yu'minuna billahi wa hum bil-akhirati hum kafirun واتبعت ملة إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يسأل من مندي مصنع بك تيون غانيك خمتني بمو يال تيتم دنيو ودي على آخر نعم يونيو بكما تسنيون جيهو ملين بكما نيو جدر من توب yoonu mi nga xamanteni moo di yoonu Ibrahim di yoonu Ishaq di yoonu Yaqub te itam ñu am ñu suñu bokkaale ak yàlla daan loolu na xéewal la koo xamanteni yàlla defal na leen ko waaye nag li ëpp ci nit ñi dañuy sant seen borom ci xéewal yi leen defal lu ëpp yàlla daf leen bind war sëgal leen ñoom ñu dem sant keneen lañ waroon jox yàlla ñu jox ko keneen لأن يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون نعم yàlla nag ma ci kaso maa ngi leen di laaj ndax ay yàlla yu taxalikoo yàlla bii nekk wuus bii nekk xaalis bii nekk wiñ moo bii nekk dékk bii nekk xeer ak yeneen i façon yàlla ndax yàlla yu taxalikoo yooyu ñu mu gën benn yàlla boo xamante ni moo noppi mën lépp benn yàlla bi nopp lépp mën lépp te ku wax ak moom moo xam dana dugg ci juróom-ñaari géej wax ak moom mu dégg la ëpp yërma ne ñëpp defaj aajo yi defaj te sawar ci lool ndax yàlla boobu gëmal na yàlla yoo xamante ni yii toj la yee yii dénk la yii wóorof la yii xeer la yoo xamante ni yéen a leen wutal ay tur defal la ko ndax benn yàlla boobu gëmu yéen ndax jaramuwu leen lu ma ay yëf yoo xamante ni rek yéen a leen defal wutal leen ay tur ngeen di ko jaamu yéen ak seen bàyyi dem te itam yàlla wàccewul benn parab buy wane ni ñii war nañ leen a jaamu maa leen di ñebal ni te dogal ci loxo yàlla la nekk yàlla moo bind te itam moo wërsëgal kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi te itam yàlla digle na ne bu leen jaamu keneen ku dul moom ndax jaamu yàlla mooy diine ju mat ja mooy diine ju cowoora ji mooy diine ja nga xamante ni mooy diine ju jub ja ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla la muy jub ci mu sëb ñu bari ci nit ñi xamuñu ko loolu la leen yusuf wax mu mel ni bi mu waxee li ba pare mu tourné nag war a waxtaan ak yooñu nga xamante ni géntoon nanu laaj ko gént gi te mooy ñaar ñi ma àndaloon dugg ci kaso qaala ya saahibay sijn amma axadukuma wa huwa saqi fa yasqi rabbahu xamran wa yacudu ila manzilatihi wa amma alaqidu thalaat fa innaha thalaatatu ayyaamin yabqa fi sijni summa yaxruj wa amma alaaxar fa yuslab والسلال التي رآها في المنام ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرج فيطلب فتأكل الطعم من رأسه يين يام يين خمنتني أنك لك من جكس بيتر لك نسين جنتك ما لي يقول لي يوم يين خمنتني يا دون تسربي بول بمينا دنبت الوقت كسباس توقف تسربي بول بمينا ñetti ci gurese yi nga xamante ni dakkoon nga ko naroo ko buur bi moo di ne def fi def defee ni ñetti fan yoo xamante ni da nga ko toog ci kaso bi waaye bu ñetti fan yooyu wéyee dañu la jël si delloowaat la ci sa place mu ne bàyyi nag yow mi nga xamante ni yaay lakk këtu mburu bi yow nag dañen la jël si pendre la dañ lay rey te itam ñetti aji mburu yi nga xamante ni yenn woon nga ko loolu moo di ne dese nga fi ñetti fan yoo xamante ni da nga ko toog ci kasa bi bu ñetti fan yi jeesee danen la jël si rey la suñu reyee nag danen la sànni bu la sànnee nag ay picc ñooy ñëw di lekk sa bopp mu ni ko loolu daal moo doon seen kébbi Abdoulaye Ibn Mas'ud wax na ni lamma samia qawla yusuf qala ma ra'ayna shay'an wa innama kunna nal'abu wa nujarribu ilmaka hadha faqala yusuf qada allahu al-amra alladhi fihi tastaftiyan mu ne Abdoulaye Ibn Mas'ud moom wax ni bi nga xamante ni yusuf firil na leen gént yi nee na dañu wax rek ñoom ne ko daal ñun dañ la doon seetlu rek ñun gént ñu woon dara dañ doon nattu sa xam-xam waaw waaye yusuf moom li mu leen wax rek daf ne ah mbir mi daal yàlla dogal na ko waaw comme daal da ngeen ma doon seetlu sax yàlla bàkkeel na sama xam mi mu tax ñu tu yàlla fexeel ba la muy wax ak yow rek nekk wax joo xamante ni wax ju baax la ndax yàlla dana bàkkeel la mi ñu nit ko lu mu ci tudd rek yàlla amal ko mu mel ni kon kenn ka war na ko jël si ginnaaw ñetti fan pour yokk ko delawaat ko ci baram keneen ka ci des itam war nañu ko jël si ginnaaw ñetti fan yóbbu ko pour rey ko moom la alquran wax ni ya sahibay sijn amma ahadukuma fa yasqi rabbahu xamran wa amma al axaru fa yuslabu fa taakulu ltayru min rasihi qudiya al amru alladi fihi tastaftiyani noonu la ko alquran nettale waaw mu mel ni kon yusufa bu fekkente ni féeree na gént gi nii te itam ñaar ñi dugg ci kaso bi te xamuñu ban kuréel leen dugal ci kaso bi bu féeree gént gi nii dana la laaj kon ñaar ñi ban kuréel moo taxoon ñu dugg ci kaso bi ñu li taxoon ñu dugg ci kaso bi moo di ne dafa amoon benn mbooloo mu nekk ci Égypte contraire buur bi fexe ne nu nekk pour rey buur bi mënuñu ko ñu ne kon nañ ko jaay ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy taajal ñoom kon lakkatu mburu di ko lakkal mburu bu ñu ko jaayee ci moom ak ki koy jox muy naan du ñàkk danañ am ci yoon ci moom pour rey ko ñu ñëw gis leen ger leen xaalis bu bëri ne leen daal su ngeen reyee buur bi rek seen place sax dana gën a bax léegi nag ñu d' accord ci loolu ko jël xaalis bi waaye bi ñu demee bu ci digg bu moom serviteur bi ki ko doon xelal muy naan moom dafa dem ba jikke rek xelam daal di bañ yaramam daw daal ci taraange yi nga xamante ni buur bi mu ngi koy defal ak baax boo xamante ni buur bi baax na ko moom daal mënatula supporté di rey buur bi di ko tey ak du lañ ko jox ci taraange yépp li mu ba ni mu bare waaye gisatu ko ngir ngor bi nga xamante ni moo nekk ci moom moom daal mu daytu gannaaw lakkatu mburu bi nag daa di làng ne moom daal fokk daal affaire bi mu am te bi ñu demee nag bu buur bi war a reer ñu taayoo ko reer mu war a reer te buur bi dàgg ci mburu bi nag dem bay xel serviteur bi daa di koy wax ne ko ay buur bu lakk ndax ñam mbii de dañ ko tooge dañ ci def poson boo ko lekkee rek da nga dee ah moomu lakk katu mburu bi itam daa di ne buur bi bul naan ndax moom itam boisson bi mu la jox nga koy naan jus bi mu la jox nga koy naan daf ko tooke waaw léegi nag buur bi daa di jaaxle daa di tegaat mburu mi daa di teg itam jus bi laalu ci dara waaye mu woo lakk katu mburu bi ba mu ñëw mu ne ko mburu mi nga ma jox lekk ko mu lakk fi ne du ko lekk ndax xam ne de def na ci loxol ki nga xamante ni moo koy jot muy naan mu ci serviteur bi mu ne ko li mu bëggee itam mooy nga jël ji bi nga ma defaral nga naan ko moom mu jël ji bi naan ba ko lam fees ndax dafa jëtal lu ko ah buur bi nag ne ko ñii na ma leen yóbbul ca kaso ba dencal ma leen te ba ñu seet seen i mbir waa keroog nag ba ñuy dugg ca kaso ba yusuf leen àndal moo tax dañ koy seet ni itam dëppoo na ak ñoom biir firee gént gi dëppoo na ak dëggal ba ñu def moo tax serviteur bi dem rey waaye lakk ko ci mbur bi moom rey na ndax la mu naroon mooy rey buur bi mu wax ni mu war fa fekk bi bu ma génn keroog ci kaso ba pour dem delluwaat ci plaate bi yusuf fa wax naa ko yusuf fa daf ko wax bu mu ñëw mu dem man da li ma bëgg moo di soo demee ci buur ba nga ne maa ngi ci kaso bi pour mu bañ maa fàtte ndax soo ko fàttaliwul rek mën na maa fàtte te kon danaa fi yàgg ne ko nag defuma dara dañ ma fee dugaloon rek pour dala fitna ci léegi nag soo demee nga fàttali ma nekkal moom yàlla mbir na ci loolu ndax yàlla am na loo xamante ni du ko toore mukk nitam waaw yàlla nanguwal benn yoon nanguwal benn yoon nitam di ko fàtte waaw jëm mi li nga ko fa jël doomu aadama jaarale ko ci digganteem ak yàlla tax na yàlla fexe ba nattu Yusuf mu gën a yàgg ci kaso nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne rahima allahu abi yusuf law laa kalimatuhu maa labita fi stage mu ne yal na yàlla yëram sama mbokk ma Yusuf mu ne ko bu dul woon ak baatam boobu mu wax yóbbante ko sa fitteer bi pour mu wax ko buur bi kon fàttali ko boppam mu ne kon du yàgg ca kaso ba waaye nag la tax mu yàgg ca kaso ba moo di ne dafa fàtte yàlla jël doomu aadama doxale ko ci diggante wax moom moo tax mag ñi di wax ne ala bi zikrillahi tazdadu zunub maanaam ni ngay fàtte yàlla ba koy fàttaliku ci nit ñaa tey loolu dafay dolli seen bàkkaar kon loolu dañu ko fa mën a dékki moo tax nekk di nam wax ni jibril alayhi salaam nekk di nam wax ni jibril alayhi salaam ñëw na ci kaso ba fekk fa Yusuf bi mu ñëwee Yusuf xàmmee na ko xam ne ni kii jëm na jëm ne dugg ci kaso bi waaye nag du nit malaaka la Jibril la léegi nag mu ne ko yow mbokk mu bàyyi ko lu tax ma gis la ci biir nit ñi nga xamante ni ay mooy kat leen ba ñu dugal leen ci biir kaso bi loo fii ak yow ni nga sell yow Jibril ne ko yow pour laaj ci te sell

Muslim. Yang neku cinyang gugu dinyang dinyang dinyang be jibe jogi ciko asaman dari wach mu betim yang tiada Yakub neku yalla nanggu na senyam yalla nena jegal nana jegal na Yusuf jegal na itam feram yi nga xamanteni ñoko toñal te itam wala ran tena ak ñoom ni ñoom ñep dana lañ def ay yonent waaw ñu nekkon ñoom balen yalla jegalé ku woné ni inna ma ghafur rahim yalla bu lay jegal itam daf lay jegal te dula top dara ñoom dafa melni kéro yalla dafa fota sen bakkar ba mu melni ñu ngi soko jut motax yalla nak def leen ay yonent gannaaw sikki ñoom ñep nek nañu ay yonent ñoom feeru musu yoy ku bëggona ray yalla tourné wat na def leen ñoom ñep ñu nek ay yonent motax fu la jigeel waxe yonent yalla yaqub li ko nanguna señaan yalla nanguna señaan te itam xale yi dañu ñu nekki ay yonent yonent bi nga xamanteni nak yaqub ñew na égypte dund na fa ak yusuf lu tollo ñaar fukki ak ñeent dund na ko ak yusuf ñaar fukki ak ñeent ñu ne itam taxani ko na ak doomam jog ñu wax yusuf ci lu tollo juróom ñett fukki at wala itam bi nga xamanteni yàlla dogal na nti yàlla yaquba daldi génn aduna bi mu génnee aduna dafa waxoon yusuf ne ko suma génnee aduna na ngeen ma suul ci sama wetu bàyyi ba Ishaq moo tax bi mu génnee aduna ñun ko suul ca wetu bàyyim ba di Ishaq foofu ñu ko suul wane ginnaaw bi yaquba gaañu moom yusuf alayhi salaam dund na lu tolloog ñaar fukki at ak ñett ci ginnaaw dayu bàyyim kon yusuf am na téeméeri at ak lu toll te bi mu dundee loolu nag yàlla dogal na bi nga xamante ni dem na ba nga xamante ni léegi génn addunaam jege si na nga xamante ni lépp mu génn adduna ci la nag dayoo njukkal boroomam daal di tàll loxoom jëmi ko ci ko asamaan moom yusuf daal di wax ne rabbi qad aataytani min almulki wa allamtani min tajwid alahadith fatir alsamawati walard أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يوسف دا دي واخني ياو سما بروم ياو دا ياما ماي نغور تي تام ياما ديف يانت جانغال ما نغي فاي جنت ياو بون ديغا خامتني يا سنتي اسمان اك سوف ياو دا ياي سما كليفا في تي ادنا اك تان لاك ايتام تي الاخر ما نغي نيان يالنا ديوالي ليمان سما دي بيدا yalla deewale ngam bu te itam yalla nga ma acc sama bàyyi wa alxaqni bi salihin yalla nga ma acc sama bàyyi yow yi yalla bokk ci ñoom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكذلك gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam, julli ci ay sahabaam, dellu si nañ fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Daoud, comme ni ñu ko doon defee ci ajjuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan yi weesu gis nañ ne yonent yàlla Daoud alayhi salaam amoon na ay jagle, maanaa amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko ko féetale wala si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla Daoud tëer bu ñuy wax Zabour, ci moom la wàcc, mu nekk lu mu jagoo wala si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggataloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yépp ak xaywaanaat yi, ba de zikar di tudd boroomam. Montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yépp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ci moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam njabootam la. Gis nañ alquran di wax ni, di wax ak yonent bi naan ko wazkur abdana Daoud zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tëdd te baax. Nekkoon jaamukat yàlla bu mag ñu koy wax Daoud, yàlla moo ko ko seedel. Te gis ngeen ni yonent yàlla Daoud alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi nee na koor yi ba ci gën moo di kooru yonent yàlla Daoud, ndax dafay woor bis dog bis. Gis nañ ne itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, bu bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam ci wàllu julli, bu guddi gu nekk fokk ci njabootam dana am ku ci jóg di naafile guddi. Nii itam bokkoon na ci ay jagleem yàlla mayoon na ko nguur gu dëgër, ndax wax na ko wa shaddadna mulkahu. Yàlla itam mayoon na ko baat bu neex, waaw, xusnu sawt wan naxama altayiba alladida waltarjiic wal alxaan. Yàlla moo ko mayoon yonent yàlla Daouda baat bi neex, waaw, lum ci def rek ci baat bi mu neex saf ñépp. Moo tax ku mel ni Omar ibn al-Khiyam, Omar al-Khiyam moom mën nañ wax ne perse la woon, ndax philosophe la woon moom. Omar al-Khiyam moom moo bind benn téere bu ñuy wax Rubaiyat al-Khiyam. Moo cay wax ci biir téeréem di tagg sàngara, di wax ne ijlis ila raaxi tablugu mulka mahmudi wa asri lil uudi tasmaa laxna Daoud. Mu ne yow duggusil ci baar bi, soo duggusee danga am nguur gu tol ni nguuru yonent yàlla Muhammad, ndax nankatu sàngara bu màndee rek yaakaar na ni, wala bu nekkee ci baar rek yaakaar na ni moo gën sax buur yi, waaw. Mu ne ko nag nanga déglu itam xalam gi,
soko deglu way kat bi da nga deg bat bu melni batu yonent yalla daoud kon yonent yalla daoud yalla joxon nako bat bu neex be lepp lo xamanteni yaangi yengu pour ñu mën la deg ci nopp ñu mëna neex ci xol itam yaangi roy yonent yalla daoud ci batam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam bat bu neex waye bokon na itam ci ay diplem ñu itam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci manana bu doon ci suñu jamono ji ñu ne teug la woon yonent yalla daoud teug la woon kon mu melni walu kafi danaka ada ko indi rek waye sharia mom nangu ko fenn ndax yonent yalla daoud nit ku bax la woon di yonent ku ne bëgg woon na gorowante ak mom hikma bi ko yalla jox ak ciir yalla bi nekk ci mom te tan teug la woon ndax lepp luy walu weñ yalla joxon nako ci xatiya bo xamanteni lu ko neex la ci def gis ni itam paluta mi nga xamanteni mom mayon yonent yalla daoud domam gannaaw ba mu reey jaluta gis ni ne paluta momu oude la woon mu ni itam koku yalla ko tan mu nek nit ko bax ba banu israël soxla bour mom la yalla joxon ni len ko tan kon ni yaakar ne rek nit ni ñoy bonal way yalla mom bax baxu yalla mu ci biir xol waaw yalla mom baxam mu ngi koy xame ci xol waye du ko xame ci jëm wala diw ko jur وعلمناه الصنعة اللبوس لكم وألناه الحديد أن يعمل سابغات وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب مملني وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب جوخك يلا جوخنك حكمة جوخك إتم إلوك مانا منك كفصا تي والوخ بل موخ نيب منكو دك lolu moy may bi gënë reuy ci mom parce que moy tax message am mëna jall mu melni lolu mo doon waxtaan yi nga xamanteni mom lañu waxtane won ci aljuma ji wessu way gis na ne itam yaronte yalla daoud alayhi salam yalla nattu won nako nattu bo xamanteni mom daoud ci bopam moko sakku gannaaw bamu gisé itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis na ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla Musa gisat na itam ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla Yusuf mu gisat ko itam ci yonent yalla Yaqub gis ko ci yonent yalla Ishaq gis ko ci Ismail gis ko ci suñu mam Ibrahim ñoo ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lo taxone mom itam mo xemem ci yoyu tax muna yalla kon dal dafa melni ciir yu mak yeb sama mam yi yobbu nen ko batay suma beggon ciir itam duma ko meuna am yalla nak won ko ne ko yobbu andi fi waaw dañu ca jaar rek ma jeflante ak ñom kon yow itam bo ci jaare ma jeflante ak yow waye nak yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñom nak dama leena nattu won ñu muñ ko kon yow su fekkenti ni bëgg nga may yoyu ak seen ciir yoyu fokk itam nga nanguma nattu la ci la yenent yalla daoud nak nango pour boromam nattu ko waye gis na ni yenent yalla daoud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxon inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul هي المرأة على الإطلاق لأن أنا تكاي بجن ري كي دون غور ما نمودي جيجن و لأن جيجن موم خالصة نتوم و غور جيجن نتوم مني لو تخوني إتم يالا وخل سخني

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي غناو بانيو سانتي يالا جولي سي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخام فاس يني وقتان اك يين سي يوننتي يالا سليمان عليه السلام. بوكي جيس نين سي ني يوننتي يالا سليمان yonenti yalla bu mag moko jur mudi yonenti yalla Dawud alayhi salam. Yonenti yalla Dawud ci histoiream lañu gennon mu nekkon yonenti bu bari ay jakle ak may. Yonenti yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax yonenti yalla Musa yonenti yalla Suleyman rek nekul won domam. Wante nak yalla digal nako neko kila wara donno modi sa dom joju ñuy wax Suleyman mu dajale banu Israel gep ne len yalla wax na ni bu mu fi joge na ma Suleyman don. Waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Dawud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokku na ci laaj yi dañu ko laaj ne ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jégé ñu lajat ko ne ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wét liko ñu lajat ko ne ko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon biñu ko laaje yonentu yalla Suleyman bobu mu nek xalé bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallahu mu nek itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tont waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawud taxna mu deggloko laaji Suleyman ne len li gëna jégué nit ki modi al-akhiram li ko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk daf lay gëna sori waye dula jégué mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nekk daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jégué mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñu ko lan moy li gëna wét mu ne yaram wi amul ruh yaram wowu yaram wu wét la ndax nit ki su dé dund su ruham dañi ba génn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ya denc ko fa su ko défé mom dong mu wét ci ba melam kon yaram wi amul ruh moy
li gëna wét mu ne ko li gëna wét liko nak modi yaram wu am roh mu ne len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontuna laaj yi fofu nak le yonent yalla daawuda joge yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu baax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon fur sulayman wutuma ganna bu ma fi joge kon buma fi joge yeen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon Sulayman donnu na yonent yalla Dawud waye donnu nako ci xam xam donnu ko ci nubuwa soko donnu ci njurel kon mu melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yenent yalla Dawuda dundatul lu yag dal di genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yeungalon na jamono aduna bi yep wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila al qubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umur qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno new yobuko ca seug ye sul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw new bobu yow lañuy jël nga nek new ñu yobul ci seug ye sul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam denen ko sul mu waxat ne suñ la falé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sa fal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla Dawuda de folle nako wante domam joj ñuy wax Sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna Dawuda wa Sulaymana ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالورو خام خام جوخ لين ايتام نبوه نينا ني سانت ماتا ناك سي غنيل كيغا خامتيني ديفالنا لين كو سي بير وي گم motax yonent yalla mus Sulayman bimu falo amna lumu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma nglay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootuko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonent yalla Sulayman benn bur dootuko amati mo xam liko jitu la wala liko muccu yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne li tax yalla may yonent yalla Sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey seuk wante yonent yalla Sulayman mom dafa tanon xam xam yalla kontan ci Sulayman tan xam xam tax
mo may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tann bi mu tann valeur bu tolne xam xam kon lol day wone ne nguur li muy neex neex alal li muy neex neex xam xam moko ëpp valeur moko gën lol la yenen ti bi wax ne khuyira sulaymanu bayna al mali wal ilmi wal mulk fakhtar al ilm fa u'tiya al mal wal mulk mu melni kon yenenti yalla sulayman alayhi salam danañu laaj kan moko jur ñu ne daoud wante buñu topé askanam dana dem ba jexé ci suñu mam ibrahim kon liñu wax ni ibrahim mom moy bayu yenenti deug la ndax buñu topé

su mbott de sap mu xam li muy sap, su ganar de sap mu xam li muy sap, ba ci gunoor yi sax xorondam yeeg yépp bu ñu addoo moom Suleyman dana xam li ñuy wax. Moo tax toog na bis ak i soldaaram jékki-jékki benn picc sab, mu ne leen xam ngeen li picc mi di sab? Ñu ne ko déedéet. Mu ne dafa wax ni lidu lil mara lidu lil mawti wabnu lil xaraabi. Picc mi nee na jur leen jural leen dee jural leen dee, maanaam dee leen jur rek di jox dee, lu ngeen jur rek dee ngeen ko jural, ndax bis dina ñëw dee nangu ko. Ba dina ko yenu say loxo ne wuy fu ma jëm fekk dee gane si sa kër nangu sa doom yóbbu ko. Moo tax mu ne kon jural leen dee tabaxal leen rab. Ba dina ko tabax, waaye tabax ba du mujj ludul ci rab. Jékki-jékki miir bay jàng, jékki-jékki mu commencé màggat ba kër ga kenn dut fa bëggatee dëkkati. Mu ne picc mi loolu la sab. Moo tax toog na bis wax ne ayuhannaas ullimna mantiqa tayr, yéen nit ñi maa ngi leen di yëgal ne yàlla xamloo na ma kaddu picc, picc bu sabe rek mu yëg. Moo tax bis picc mu ñuy wax Moussa Njubri mas na sab, mu laajaat soldaar yi toog ci wetam ne leen yéen samay soldaar, maa ngi leen di laaj ndax xam ngeen picc mi fi jaar léegi sab bi mu sab lan la ci jublu? Ñu ne ko déedéet. Mu ne dafa wax ne man laa yarxam laa yurxam, ku dul yërëme kenn du la yërëm. Nee na loolu la wax. Kon nag di leen yërëmante, di leen yërëmante ndax yàlla yërëm leen. Toogaat na bis itam beneen picc romb daal di sab Jall, mu laajaat ñi mu toogal ne leen xam ngeen li mu sab? Ñu ne ko déedéet. Mu ne dafa wax ne istaghfirullaha ya muznibin, jéggalu leen seen boroom yéen defkatu bakkaar yi. Loolu la picc mi sab. Kon nag yéen nit ñi, yéen mbooloo mi ma wër, maa ngi leen di sant di leen digal, di ko digal sama bopp, ngeen di jéggalu seen borom. Bis itam beneen picc rombaat na daal di sab. Bi mu sabee mu laaj leen ne leen ndax xam ngeen li picc mi sab? Ñu ne ko déedéet. Mu ne dafa wax ne kullu xayin mayit wa kullu jadidin baal, mu ne lépp lu dund mbidd lay doon ëllëg, lépp lu bees ëllëg dana mujj màggat. Mu ne loolu la picc mi wax. Beneen picc romb sab mu laaj leen nit ñi ne ko xamuñu li mu sab. Mu ne dafa wax ne qaddimu xayran tajiduu ko. Picc mi nee na waay waay yéen nit ñi, jiital leen lu baax, yóbbante ko seen bàmmeel su ngeen demee fekk ko. Mu ne picc mi mu ngi yee nit ñi wan leen ne leen wërsëg du li nit ki lekk ci biiram. Soo amee junni jël juróomi téeméer ba lekk, jël beneen juróomi téeméer ba saraxe. Gis nga juróomi téeméer bi nga lekk, kooku sobe rek lay doon nga bàyyi ko ci douche ba. Wante juróomi téeméer yi nga saraxe, kooku yiw la boo dénk sa bàmmeel, kooku mooy sa wërsëg. Loolu ngay jëriñoo ji ëllëg, ndax moo lay jural njëriñ lu dul jeex ba mukk. Kon qaddimu xayran tajiduuhu, jiital leen aw yiw, yóbbante ko seen bàmmeel su ngeen demee fekk ko fa. Toog na bis itam siq gi sab fajar, mu laaj ñi mu toogal ne leen xam ngeen li siq gi di sab? Ñu ne ko déedéet. Mu ne dafa wax ne uzkurullaha ya ghafilin, siq gi nee na ngeen di fàttaliku seen boroom yéen way sàggan ni. Nelaw yu rëy ak biddanti tax na ngeen fàtte seen boroom.
banexu aduna ak taram taxna ngeen fatte sen borom ba fiq di sap njel di len ko fatali nan len uzkurullaha ya ghafilin fatliku len sen borom yeen way sagan lolou la fiq di sap fajar gu nek motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne adiku idha saha yaqulu uzkurullaha ya ghafilin lolou yenenti bi deugal nako bi mu ñewé ci ginnaw Sulayman waxna ne fiq de bu de sab fajar neena lamu jublu ci sabga ak lamuy wax modi fatiliku len sen borom yeen way sagan ci xam go xamanteni yalla xamalon na yenenti yalla Sulayman sabu pitch ak ñanaaw yek lu aju ci ñom nonu itam la ko xamale won lakku gunori motax ñu ne marra Sulayman bi mawkibihi ala namla faqalat an-namla subhanallahi al-azim ma a'zama ma utiya ala daud fatabassama Sulayman min qawliha وفسر قولها لجنوده ثم قال ألا أنبئكم بخير وهو أعجب من ذلك قالوا بلى قال اتقوا الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والعدل في الغضب والرضا ينتي على سليمان رمبون بن خرندم خرندم بدادي ييمو تلي يعلم ماي سليمان خورندوم بي دادي واخني سبحان الله العظيم تدنا سلوك سما بروم بو ماغ بي ما اعظم ما اوتي آل داوود كاوتي فو انا لن مو گنا ماغ لي يالا جوخ وا كير داوود تي اي خيوال تي نغور اك علال اك درجه ني دي نيو ري مي ديك سليمان دگنا واخو خورندوم بي Sulayman dadi muy dadi wax soldar yi yiko weur ne len ndax xam ngeen li xorondom bi di wax ñu ne ko dedet mune mom de mu ngi yemu ci may gi yalla may sama fami te modi fami yonent yalla Daoud mune waye ndax duma len netli lu gën ak lu gëna yeme li xorondom bi wax xorondom bi waxat na ne ragal len yalla yeen nit ni ey way yeen nit ñi ragal len yalla ci neub ragal len yalla ci feeng

0: دخل الإسلام وآمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم آخرون
1: نلن سما ديغنتك موم نكنا مقدار ألف سنة لطلب جني أك دخنا في ديغنتك بابا نك نيوم لسن ياكار تاس خامنا نك أمونيو شانس فكي يونت بوب وانتي سليمان وخناني يين بولومي فليبلغ الشاهد الغائب فليبلغ الشاهد الغائب فإنه سيد الأنبياء وخاتم الرسل سليمان نلن يين بولومي كدغ وخبي لاكو جوت ليكو كدغلون نيكاي جوتلانتي ديكو جوتلانتي baba moy senc jamono donte distance bi yagna ndax yonent la bo xamni ñepp ko wara annoncer ak ñewam ndax ñewam xewal la ci umma islam bi yeb kon nak fekke jamonom te gemuloko fa la ñak chance yam kon ku deg wax bi nang ko jotali ndax mom moy sangu yonenti moy sen patron te itam moy tej nubuwa bu xasse ñew benen yonent dootul ñew ci gannaaw kon ñi wote ak yonent ci gannaaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam e wax deug yalla ak yonent mom daquna ginnaw bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ndax mom moy khatamul mursalin wa imamul nabiyyin sallallahu alaihi wasallam motax mom Sulaiman alayhi salam saxna makka waye bamu noppé ci jaamu gam fa don def genn na makka wara delu wat nak Jerusalem di ca ardu kanaan ca Palestine fu mu joge bamu genné makka mu fa genné suba tel fu joge andak nak soldaram yi bañu ñëwé nak ba ag ci barab ci dëkk buñu wax Yaman ci réew muñu wax Yaman ba ag ci benn dëkk buñu wax Sanaa Sanaa nak dëkk la bo xamanteni suñ ko tuddé xel yëpp da nañ dem ci Abraha moy bur ba bëgona mab Kaaba ga dëkk bobu la dëkke woon di Sanaa ñu ni bi Sulayman ag ci dëkk bi di Sanaa ci Yaman mu fa ag bori tisbar côté midi yoy la aksi té wax ni né ba mu joggé mu ngi joggé makka ci suba gi aksi Sanaa ci jamono midi té wax ni né digënté bi ngay doxé Sanaa jëm makka wax ni né doxu wër la mom nak mu dox ko ci ay heure yu néw waaw

ملائكة لما رأوا ما يصعد إلى السماء من أعمال بني آدم الخبيثة وذنوبهم الكثيرة انكروا عليهم وعيروهم بذلك، وكان ذلك في زمن إدريس عليه السلام، وقالوا ربنا هؤلاء الذين جعلتهم خلفاء في الأرض واخترتهم فهم يعصونك. فقال الله تعالى لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم مثل ما فعلوا. قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغي لنا أن نعصيك. قال الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم اهبطهما إلى الأرض فاختاروا هاروت وماروت. من ياري ملكي يلا جنجوتي آيبي مدي هاروت أك ماروت نبري تفريكتي وحنن ياري ملكلن yo nga xamanteni yalla len wacce won fi ci ko suuf waye sen wacce fi ci ko suuf amon na sabab sabab bi modi malaaka yi dañu gissone jeffi doomu adama yi yi ci yek jëm ci ko asaman nek ay jeff yu bon mo upp fuuf li ci yek ci jeff yu bax lolu taxone nak ñom ñu xawa dal xet nit ñi sik len ci moy gogu ak yu bon yoy nga xamanteni nit ñi dekké nañu ko ak sen bakar yu bari. Lola taxone nak ñu dan sikkel nit ñi di wax nit ñi dañu bon nit ñi baaxu ñu ndax yalla ngi leen tek ci ko suuf mais nekki wuñ fa luddul moy ko bañ ko jamm. Ñune nak jamono bobu mu ngi tombe won ak jamono yenente yalla Idris alayhi salam. Idris nekkon yenente bu sel momitam. Malaika yi daal di dem ci yalla ne ko suñu borom yow de jël nga nit ñi def leen sa khalifa ci ko suuf nga tan len wante nak ñu ngi lay yeggal ne ñom de soxawuñu jaamu la ñom kay dañu dekk ci moy la yalla na len lima def ci ñom de suma ko defoon ci yeen ngeen may moy nima nit ñi di moye ndax yeen du ngeen nelaw du ngeen lek du ngeen naan lepp luy walu shahwa amulen ko yeen dal seen bëgg bëgg modi jaamu ma nonu la len bindé nit itam dama ko bind ci mu may jam dima moy te lima def ci mom suma ko defone ci yeen ngeen may moy waw legi nak malaika yi nak ne ko suñu borom ñu ngi lay yegal ne kat jaadul ci ñun mukk ñu lay moy donte sax jëlone nga li nga def ci nit nga def ko ci ñun yalla wax leen ne leen kon tan leen ñaari malaika ci seen biir malaka yu nga xamanteni wolu ngeen len ci jaamu yalla ak sel set len ñi gëna sel ci yeen ngeen tan len ci len tan nak ñaari malaka yi ñi di mudi harut ak marut ñu nekkon ñaari malaka yu sel ñu ne yalla da di jël nak lu ñuy tuddé banex def ko ci ñoom jox len bakkal ñi gëmmentu di xif di mar di am ay bëgg bëgg di xamem lepp lu nekk ci nit rek mu jël li ñuy tuddé ghariza def ko ci ñom ba ay malaaka leen wante itam bo leen xolé ci seen wa ci seen tabi'a da nga naan nit lañu ndax ñom ak nit ñi ñoo bokk bëgg bëgg yalla nak daal di leen jël wacce leen fi ci ko suuf denk leen tribunal bi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدين بوكي دبلو كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sinen ci katanu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit valerie tabarakallah mbokki dañu fasiyene tay waxtane histoire yonent bu mag yonent bu bari won ay nattu mudi sayyiduna nuh alayhi salam yonent yalla nuh bokku na ci juromi yonent yi gën ndax nit ñepp wali ñoo ci gën wali ñi yalla yonni ci gën ñi yalla yonni juroma ci gën jurom yoyu modi sayyiduna muhammad sayyiduna nuh sayyiduna ibrahim sayyiduna musa ak sayyiduna isa alayhi salam kon yonent yalla nuh amna rang bu kowe ci rangu yonent yi mu melni yalla mo wax sayyiduna muhammad istuwaram ci alquran niko watlu alayhim naba'a nuhin id qala liqawmihi jangalal julit ni jangalal wa makka istuwaru yonent yalla nuh bamu taxawé di wax ak aw nitam kon ñu gis ne yonent yalla nuh yalla mo jangalé istuwaram ñu ne nuh tudul won nuh dakantal la ci mom ndax mu ngi tudon yashkur dafa ma sorom bu ben xaj xaj bi gol sew rag lol bind bi ñaaw muy retan xaj bi ci melokanam xaj bi yalla rof ko wax mu wax ak yonent yalla nuh ne ko yang may re et pourtant yalla ma bind yalla mi bind ci melokan wu ñaaw wi telewula bind ci melokan wi mu bindé kon su la bindé nga di nit dakk ma itam lolu walu tax nga may retan yalla la sok mu bindé ma ni te wank ci gërem lolu jajj yonent yalla nuh war ko lol wax bi dugg ci xolam motax giru dundum dafa joy bakar bobu mu togo ci digeentem xaj bi joy yu bari yoy mu don joy bakar bi diko jeglu yalla lolo tax yalla tude ko nuh nuh moy ki saxo joy bay wonku ngir bakar bu mu togo ci digeentem ak borom yonent yalla nuh set lu ci ab yonent buñuy wax akha nuh mudi yonent yalla idris yonent yalla idris mom itam set la ci yonent yalla bu baax bu ñuy wax shis shis nak dom la ci mam adam kon digeunte nuh ak mam adam sorewul digeunte nuh ak suñu mam adam sorewul digeunte bu jageyo la nax man nañ wax ne ñaari yonent yi ñoo ci dox ginaaw adam shis ginaaw shis ak nuh mudi idris ginaaw idris nuh
وقد نشأ نوح في بلاد العراق بين قوم يعكفون على أصنام لهم يتخذونها آلهة ويعبدونها من دون الله، فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده، ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله. وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم. وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، ولتجزى كل نفس بما عملت، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يونت يالا نوح جودو نا سي ريوم عراق، كون يونت يالا نوح عراق لا جودو مغي جودو نك سي سوسيتي بوغا خامني جامو خرم مودون سين ادا موم لين دان ديف اي خرم لا نو دان تباخ بامو جيك ولا نيو ييتكو ديكو جامو دي وور دي فيتش ديكو نيان سيني سوخلا. ñu jappé won xërem yoy ay yalla daan sax rek ci bokalé yalla nak bëgg léna baxé ték lén ci ñub mu yébal ci ñom nit ku bax mu di yonent yalla nuh pour mu gindi lén ték lén ci siratal mustaqim pour itam mu wolén jëmi lén ci jaamu yalla kot bañ ko bolé ak lénen wanté mom yonent yalla nuh taxawna ak pastef lutax ngir ñi nama wutek mom ci xalaat ak gis gis ci walu pass pass mu len di waar di len xup ci pour ñu ragal yalla top ko bayyi seen xel bis bu mag bo xamne dina ñew mu di yowmal qiyam mu di bis ba nga xamne nit ñepp dana ñu taxaw ci seen karamu borom ku ne wax la nga nekke won ci aduna wante so demé ci suratul a'raf yalla ngi wax né laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum a'daba yawmin 'azim yalla néna yoni won nañu nuh ci aw nita ci ay mbokam mune yeen samay mbok jaamulen yalla ndax amul ben bur budul mom su lolu amul kat tit na ci yeen ndax bise ngi ñew yalla dana leen mbugal mo metti so demé ci suratu hud itam yalla ngi koy wax ni wala qad arsalna nuhan ila qawmihi inni lakum nadhirum mubin an la ta'budu illa allah inni akhafu alaykum a'daba yawmin alim mu melni a'daba yawmin 'azim ñewna a'daba yawmin alim aussi ñewna nuh ni aw nitam yeen samay mbokk yalla ma yoni pour ma xop len tek len ci siratal mustaqim tekat limay wax waxantu mako yalla makoy wax moy yebal jibril wax ak man ma wax len du sama waxi bop lima yalla wax nak mo dine ngeen baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisi ngi ñew yalla dina len mbugal mu metti bele def ne mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mu metti waye bu mu ci rek yalla budé maye day neex waye budé duma day metti kon nga gis ni yonent yalla nuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amone ci rek aw nitam ay mbokam teggu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou bu reuy ndax door nañu ko ci yejj nañ ko ci toroxal nañ ko ci lu ne def nañ ko ci waye rek mu xamné yalla ko sant foku mu jëf ndax jëf gogu ak jaamu la
so demé ci sourate ash-shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un mu melni wax bu yeureumtulu la yonent yalla nox don ko wax ak aw nitam ne len yeen sama nit man kat ap yonent la bu wor duma len wor mukk wa xam nga li gëna bon modi wote kat bu wor ñamuy wo wa wote kat bu wor ñamuy wo lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ni mu juk jamono kurel yi danañu bari wote kat yi danañu bari ñepp ci turul islam lañuy addo wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safara wu jahannama di wote ñoñu ku len wuy ji ci turul islam sax ñu tabal la safara waye bubu yonent yalla nuh yalla neena ba muy wax ak aw nitam daf ne len dama len di wo wante fasiyene wuma len wor waaw lele nga gis ko wo mbolo bu mu ñew da war leena wax yalla wax len lenen waaw koku yow mbolo ma ngay dundé mbolo ma ngay dara jawo waye nak wote kat bi nga xamné yalla rek tax muy wote koku day wo nit ñi rek orienter len objectivement jëme len ci yalla bañ ci wut ben intérêt motax mu ne len inni lakum rasulun amin man kat ab yonent la bu wuur yalla ma yoni ci yeen put ma tek len ci yonu deug fattaqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen topuma motax fi hadhihi al-aya nalmahu shay'an jadidan huwa wasafa nuh nafsuhu bil amana wal amanatu sifatun wajibatun li kulli nabiy لأن الشرع الذي يكلف النبي بتبليغه هو أغلى أمانة فلا يتحملها أو ينهض بتبليغها إلا كل صادق أمين من نمو جيسي تي آية بني يوننتي يالا نوح ملالنا بوبام تي كوور تيتم دانو واخني اب يوننت فا ورا بوك تي ملوكانام يي وار تي موم modi mu nek ko wor ko xamne du wor du wuruc buñu deme itam ci suratul nuh borom bi subhanahu wa ta'ala mu fay wax ne di netli nuh ak na mu nekke won ak nitam yalla ne inna arsalna nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabl an ya'tiyahum adabun alim قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون كون من نيو جيس آية بلتي سورة الشعراء أك بيتي سورة النوح دانك بن لن توالو معنى فنرى من سياق الآية آيات الكريمة أن الله قد أمر نوحا أن ينذر قومه ويحذرهم من عذابه فاستجاب نوح لأمر ربه وأعلن في قومه دعوته وأمرهم بعبادة الله وطاعته وتقواه يلنتي يالا نوح عليه السلام دانو واخني كو رافيتون كادولا ناخ يالا دا فا واخ يلنتي بي نيكو ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة معناه وول نيت ني تگلن سي صراط المستقيم وايي nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yara tegg nako lal ndax lolou da fay tax ñi ngay wo sawar ci deglu la sawar itam ci top lañ leen di digal ñu gis ni itam yoonte yalla nuh ci uslubu wotem ku amone yar la ku amone yermane ci ñamu doon wo len donte sax ñu jubadi lañu dafa amone yermane ci ñoom ci nim doon wax ak ñoom bëgg rek jubug yalla gi duggu ci seen xol motax mu taxawon nek seen docteuru batin di len wax fi ñu wara jaar bu mëna jubok seen borom ndax nit ñi yalla yoni won yonent yalla nox dañu toggo ñaawteef bi gëna reuy
mu di bokalé ñawtef bi nga xamné yalla néna duma ko jéggelé mukk man na jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé motax yoonent yalla nuh alquran néna waxna aw nitam ne len jéggulu len sen borom faqultastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara alam taraw kayfa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna an-nura wa ja'ala ash-shamsa siraja wallahu anbatakum min al-ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakum al-arda bisata litasluku minha subulan fijaja yenent yalla nuh alayhi salam waxna aw nitam ne len jeggulu len sen borom ndax yalla ku sawar ci jeegal jaamam la bu ko togné su ngeen jikulo yalla yursilis samaa'a 'alaykum midrara dana tawlo asaman ba dotu len amati bekor ci natangé rek ngeen di nek amulo ni nit ñi bu fekkonté ni ñi moy ñepp ngi jéggulu bekor du am waaw ndax ñett ñew nañ ci yonenti bi ku ne tawat ko soxla te seeni soxla bokul ki da ñew nekul suñ dekk dafa bekkor dama bëgg nga jox ma ñaan go xamne mom lañuy dekké ndax bekkor bi dañ nataangé ñew yonenti bi ne ko su ngeen démé na ngeen sax ci astaghfirullah te ngeen bari lu ngeen koy def am keneen ku ñew ne ko man dal sama wërseuk dafa yaatuul sama wërseuk yaatuul dama ñak dal bu mu upp ma bëgg nak nga jox ma dog bu may zikar pour sama wërseuk ubbe ko yonent bi ne ko saxal ci astaghfirullah bo ci saxé yalla dana ubbi sa wërseuk motax ñu ne ko sax ci astaghfirullah yalla dana la may wërseuk te itam foko fogé foko fogéwul te itam njaqare bo nek yalla mën na la ko dindir am keneen ku ñew ben jigen iko man kat am dom daf ma te bima seeg legi dal awma dom ma bëgg na nga jox ma dok bo xamne suma ko saxo mën na am dom mu ne ko saxal ci astaghfirullah kon ndek astaghfirullah kikoy wax mu deug ci xolam mën nako jural ñetti ndariñ bu de wa dekk be koy wax mën na len jural natangé bekor dandu su de ne yow ya kay wax mën na la jural itam ak kom kom ñak dal yu dandu su de ne itam ki nga xamanteni dafa amul dom te bëgg ko bëgg njabot bu saxé ci astaghfirullah yalla mën nako may njabon gu barkel motax yonent yalla nuh itam ne len kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tilim ngeen lol ci bakkar waye jéggulu len yalla yalla ku sawar ci jéggal jaamam la su ngeen ko defé yursilis samaa'a 'alaykum midrara yalla dana len jox natangé wa yumditkum bi amwalin yalla dana len tub alal ju bari wa banina dana len jox itam ay dom yu tekki way ja'al lakum jannatin yalla dana len may itam ay tol yu nat way ja'al lakum anhara dana len may itam ay dekh yu fess del ki jeul way nga gis ci waxinu yonent yalla nuh mu melni dafa yeureum aw nitam beggu ñu lak ci safara mune malakum la tarjuna lillahi waqara waw lutax magalu len yalla magal goko fegal len bugalu safara waw parce que yalla boko yegule bo legge mum bugal la waye boko yegge yegg gu nga koy yegg diko magal
moy tax musibam al-akhirah sori la ant yalla nuh ne xol len sen borom fi mu jaar ak yeen ndax mo len sak ba ngeen amul won ndax lu jitu ngeen di ñew ci aduna fu ngeen nekkon yaay kan fo nekkon lu jitu ngay ñew ci aduna ndax ya choisir ñew aduna ba nga ñaké yalla la jël ci ñak indi la ci am ba nga amé itam jappal né tok ndox nga won bu nekkon ci sa ndigu wayjur tok bobu yalla ko sam ndax bu du tok ndox ma nuyu bu né moy nek nit dedet ba dina tok ma nuyu bu turu sanku yalla sam la nak nga di tok ma nuyu ci sa ndigu baye yalla sam ko bu mu dugg ci sa ruhumu wayjur wu jigen fi qararin makin yalla sam ko fa mu nek tok ndox ba dikki nek lumbu deret mu top lumbu deret ba bam nek sukhur yap mu top ko bam nek yah mu def ca yap mure ko ak dar yettal le beut ba nga meuna gis xamelu bulak lu wex xamelu rafet ak lu ñaaw mu beutal la bakkan def ci ay jumtukaay yoy xamé xet gu neex ak gu naqari mu yettal le gemmi xartuñ yi bo bo xifé mëna lek mu duggal ci bëñ pour yi dëgeur ci nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa bëñ yi mën ko de nga dëgg ba mu mokk mu duggal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mudi espèce tafit yi nga xamné moy kaas lek gi la ci degeeron yépp noy mëna jaar ci sa prox mu def ci sa yaram ay machine yo xamné la ca bon yépp dañ ko génné la ca bax mu bayiko mu and ak sa dret lolu def ci yow dundu nga am jam mëna doxé say soxla yëneent yalla noox né len sétlu len sen borom bobu xalaat len ci ay mbirëm ndax mo len bind koku ngeen wara jam motax muni waqt khalaqakum bindna len mom yalla atwaran denga étape par étape jël lena sax sen bop waye genn len sen bop ngeen xalaat ci sen environnement xol len asaman ci len tim alam taraw khana jisulen kayfa khalaqallahu nakala yalla binde sab'a samawatin jurom ñaari asaman yi tibaqan ñu di ay étage yu tégalo aw asaman bi ñu tim amna benen bu teggu ci kawm boba amna benen bu teggu ci kawm ba ci asamanu jurom ñaar wax neen ne fofu la baytul ma'mur nek fala ajna nek fala safara nek fala itam sidratul muntaha nek kon sen borom bobu bu ngeen xalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngëm wa ja'ala al-qamara fihi an-nura yalla mo def wer wi di lamp bu nga xamanteni mu ko sanni ci kaw asaman si ngeen ci leerlu wa ja'ala ash-shamsa siraja mu def itam jant bi mu di projecteur bo xamne su takke ajetul ben lamp di tak ndax leeram ga dina mudd gox yeb da ngay xol ñaata jant ñoy feñ ci guddigi mu day bi diw yo xamne yalla leen bind waye ben jantam bi bu xasse feñ ci beccëg gi mudd na leer yeb lolu itam lu jara xalaat la su ngeen ci xalaate yeen sama nit amana lolu dana def ci yeen ak ngëm xol leen suuf si ngeen nekk di fi dund kan mo bind suuf si ndax da ngeen a fekk ay tubaab yuy defar suuf déedéet waaw borom xam-xam yi li ñuy for yépp ci matériel yàlla rek lañ doon liggéey waaw créé wuñu dara dañu inventé kon wallahu yalla ja'ala lakum molin bindal al ard suuf si bisatan mudi berso yalla mo bind suuf si mudi berso ngeen mën ci dawal seni auto mën ci dawal seni bateau
man ci tabax seni keur li tasluku pour ngeen man ci so pour ngeen meuna sobu minha ci souf subulan ay yon fi jajan yu yaatu waaw yalla momu len defal lolu su ngeen jamo kenen sant kenen bayiko dana ko nakari lolo tax mu yabal ma lolo tax mu yabal ma ma ñew ci yeen pour di len war kon nga gis ne yonent yalla nox mu ngi don wax wax yu yenu mana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu mëna téggu ci sirat al mustaqim kon fa fi hadhihi al ayat yatadarraju nuh ma'a qawmihi fi wasa'il al iqna' wa yantaqilu bihim min wasilatin ila wasila min ajli al wusul ila shati' al najat wa huwa yunadihim an yatlubu al maghfira min rabbihim al ghaffar li'annahu huwa alladhi yamliku al maghfirata duna ghayrihi ولن تكون المغفرة إلا بتقوى الله وطاعته ثم يبين لهم أن طاعة الله أساس الخير والنعمة من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمة ومفاتيح الرزق.

limu am ci ngirumal yalla ak ni yalla nango tubo bi lam ci am ci tiyaba buñ ko seddel won jurum wor fukki nit ñu dëkk Medina neena yi wu ëppale lool ba jaaxal leen mu ne ko ndax mas nga fekk lu gëm li ndaw si def ki nga xamanteni tabe na ci bakkanam ngir jëmmi mborom kon nga xam ni tuub nekk na lu am solo te sahaaba yi daan nañ ko def ngir seen lislam bu dëgg ak seen pas-pas yu wér moo tax ñu ne léeg-léeg nit ki dana di werante ci xolom di wax naan waaw tuub bi muy tuub ndax yàlla suma ndax jar na ko ndax li ma def ci bakkaan ndax suma tuubee yàlla dana ma ko jéggal waaw ndax yàlla dana ma jéggal samay bakkaar ci bu ma tuubee ndax kat bakkaar yi ma toggoo dafa bari li ñu lay wax yow moomu nga xamante ni yaa ngi am xel ñaar danañ la nett li benn sahaabi yi moo xamante ni amoon na xel ñaar bii nga am waaye keroog bi mu ñëwee ci yonente bi sala allahu sallam am na nu mu jëflanteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne rawal imaamu muslim rahimahullahu taala qissata islaam ibnu amr ibnu islaam qissata islaami عمرو بن العاص رضي الله عنه فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه فقبضت يدي قال ما لك يا عمرو قال قلت أردت أن أشترط قال تشترط بماذا قلت أن يغفر لي أن يغفر لي قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله يعني إمام مسلم يعني نقرب يلا نكتم نتلنا استوارو islaamu sahaabi bu mag bu ñuy wax Amr ibn al-Aas yal na ngërëmal yàlla nekk ci moom mu ne Amr ibn al-Aas bu mu demee ba nga xamante ni xelam dem na ci tuub mu génn ci kéféer jëm ci jullit nee na dafa ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow yonente bi yàlla bi jox ma sa loxo ndeyjoor ma jaayanteeg yow ndax gëm naa ni yàlla kenn la te yàlla la yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di tàllal loxom bu tedd ba jëmee ko ci Amr ibn al-Aas pour jaayanteeg moom waaye Amr ibn al-Aas nee na man de bi ma yonente bi tàllalee loxoom damaa bank sama loxo joxuma ko sama loxo yonente bi ne lu tax yow Amr nga ne ma tàllalal sa loxo ma tàllal nga téye sa loxo Amr ibn al-Aas ne ko dama bëgg sama tuub gi tegu ci charte mu ne ko yow charte mu ne ko dama bëgg balaa ma tuub nga garantie ma yàlla jéggal ma sama bakkaar yii ma defoon ci bi ma tuubagul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow Amr ibn al-Aas xanaa xamul loo ne nit ki bu génne ci kéefér dugg ci lislaam bakkaar ya mu defoon yépp lislaam mabb na ko bu tolloon ni ay montagne itam mabb na ko mel na ni mosuta def bakkaar waaw sahaabi yi bëri na ci ñoo xamante ni lu jiitu ñuy dugg ci lislaam garawaali ku nekk def nanu ko tey jii mën nanu wax ne Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu boo ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne Aboubakrin moom nga ciy teg te Omar ibn al-Khattab sul na doomam bu jigéen boo xamante ni ba mu koy sul mu ngi dund te booba ba mu koy def boobu lislaam ñëwagul wante Omar ibn al-Khattab bu mu duggee ci lislaam la ko yàlla jéggal nag bakkaar boobu kon lislaam dafay mabbu li

0: هو دجبي
1: فك جليم غانغي ييس نيكي بوبو سيدتنا عائشه دلو سيغول نيوم نك كوم سيدتنا عائشه دا فا نيكون نيتكو اويف نيكولون نيتكو ديس واو خمنا ني هو دجبي دي جوغي ني ياكار ني ريك موغي سي بير ناخ بو فيكون نيتكو ام يرام لا كو ام جيم كون دا نانيو xamne mo ngi ci bir waye nak oyfay ga tax yeguñu ne sayyidatuna aisha ñewna ndeke ñom dal départ nañu ba dem sayyidatuna aisha ñew fekk fa kenn mu tok nak ca barab ba ngeumentu rofu ko mu tedd fa nelaw ndeke ñom toujours comme nonu ñuy e campé ci barab rek jek jek dem dana am nak yeneeni soldar yo xamne ñuy mujje gannaaw pour xol luñu fa bayyi ci bagage ñom ñu jël ko yobbu ko manam luñu fa fatte rek ñom dañen ko mëna jëlale yobbu ko bokkon na nak ci soldar yoyu soldar bu ñuy wax Safwan bi mu ñëwé ba fekk sayyidatuna Aisha radiyallahu anha mu ngi tedd ci suufu garab gi e mu dem ba xaw ko passé xalam xawa xalat ni ki dal daf koy niru sayyidatuna Aisha mu dadi arrièreal gelemam ñew ba jégué ko gis ko muy nelaw mu xamné mom la xamna nim doon yëngëto ci da sayyidatuna Aisha xamé né ci lay yéwo bi mu yéwo nak bobu fekk yalla dogal na itam li ñuy wax hijab pour ni jigen dafa wara muru fekk bobu ayé ba wacc na bobu fekk né sayyidatuna Aisha mu ngi mur yaram yépp tabarakallah ci tol bi nga xamanteni mom la l'islam diglé kérok Safwan da fay yeesal gelemam xoluko sax ndax ormal ko mu daldi yek ci gelem ngi mu andak mom biñu ñëwé nak ndeki julit ñi demat nañu ba sonu campé wat ci benen barab barab bobu nak Safwan fekk len fa bam len fa fekke nak andak sayyidatuna Aisha rombu ben nafiq bu mak buñuy wax Abdullah ibn Abi ibn Ubay ibn Salul Abdullah ibn Ubay ni nekkon nafiq di wuyu bu bon ni gem na yonentibi te fek gemuko ludul gem nga toujours mo ngay set fu mu meuna yakla yonentibi mom Abdullah ibn Ubay ni mo nekkon njitu nafiqi di mu gise Safwan Jall ak Sayyidatuna Aisha mune waw kan mo nek ci gelem gele ñu ne ko Aisha de mo ci nek mom nak mo ñeuk sanni tuuma Sayyidatuna Aisha mune ah taxala rek mu lal pour bëggona moy Yalla ak Safwan bamu waxe wax bi nek na fitna bu reuy ci julit ñu bari ño xamanteni sopu nañu yonent bi sopu Sayyidatuna Aisha wax bobu nek fitna bu reuy ci julit ñi ndax wax deug yalla tuuma la bo xamanteni neexu ta fetal ah lolu itam taxoon ku melni Hassan ibn Thabit mi nga xamanteni mo nekkon geewalu yonentu bi bëggon ko lol bëgg wa kërëm ba bo liré wayam xamne bëggu ta tag luddul yonentu bi ak ahlul bayt mom Hassan ibn Thabit nenen mbir mi nek defon na jurhu shuur ci xolam waw nekul na gom ci xolam ndax wax deug yalla ciofelam ci sayyidatuna Aisha ak yonent bi bugul won mukk nafiq yi am buntu buñ ko mané sanni kaddu gu ñaaw te am nañu ko tay ñu ne itam Safwan mi nga xamanteni mo andon ak sayyidatuna Aisha nenen ku bax la ndax mu ngi bokkon ci sahaba yi gënuna tedd mom Safwan ni mu ngi gañu fekke na ghazawat yu bari ba mu ngi gaño sax ci xare ci jamono ay sayyiduna Umar manam ci jamono ay sayyiduna Umar ci atum fukk ak juroom ñent ma ci gaday ga ci la gañu mom Safwan waye Safwan ni ñu sanni won tuuma ne da doon moy ak sayyidatuna Aisha nenen de mu ngi bokkon ci sahaba yi gënon na tedd gënon na yiw nga xamanteni kenn du am sa xalaat bu ñaaw ba diko jëme ci Safwan ngir mbaxam ak dignité mak fegum gu upp waye sayyidatuna aisha kérok buñu sanne tuuma gogu ba yonent bi degguko yonent bi itam mbir mi jaaxalon nako defon na ci mom itam ak jaaxle mbir mi itam jaaxal julit ñu bari ndax tuuma la go xamanteni neexu ta setal waye bañu dello medine kérok sayyidatuna aisha febar na wer wer go xamanteni yonent bi sayyidatuna aisha mu ko tudd wanti yonent bi demon na ba xawon na mere tuuti sax sayyidatuna aisha ndax daf ko soppon ba daf ko daan wo ci kaddu yu neex di wax ak mom waye dem na ba daan wax naan kayfatikum naka sen ndaw soso waaw bu ñewé sax bu koy nuyu du nango jaar ci tour wi na xaw ko mere parce que nafiqi wax nañ ba mu xawa gëm ni mbir mi dal na ci ko sayyidatuna aisha wanti sayyidatuna aisha lol defon na kersa ci mom defon nako itam ti so xol ndax ni mu bëgg yenen te bi ak ni mu ko soppé te itam li ñuy wax naan sheytaane waxul deug way yaq na xalaat ak ni nafiqi yaqé xalaatam lolu de taxon na mu nekk ci haraj nekk ci jaaxle gu jéggi dayo mo taxon mu ñaanon yenen te bi ne ko may ma nak kum ciowli bari na ma dem sama kër bay tok fa yenen te bi ne ko am nga ci droit kon demal mu daldi dem nak kër bayam tok fa bi mu ñëwé itam yonent bi demon na ba wax yi bari ba mujju mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam duggu na ci jakka ja daldi def khutbam ne yeen julit ñi amna waju doy war jo xamanteni mu ngi wax ci sama njabot ay kaddu yu ñaaw te ma ngi leen di yeugal ni giñna ci yalla ni musuma xam ci sama njabot gi ma yott ci sama kër te modi samay soxna musuma xam ci ñoom luddul lu baax ak lu rafet te boba wax ba jublu ci luddul Abdoulaye ibn Ubay mi nga xamanteni mu ngi dox fu nekk di takal deru sayyidatuna Aisha waye wax nañu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñew na fekk Aisha ci kër bayam mu dugg ci neeg bi ne ko ya Aisha qad balagani anka kaza wa kaza wa kaza mu ne ko ya Aisha man di degg na nangam ak nangam ak nangam ak nangam def nga ko nit ñi neneen dal da nga des lu won gannaaw pour mëna am buntu bo moye ak Safwan bu fekkentene nak fa in kunti bari'a fa sayubarri'uka Allah wa in kunti almamti bi dhanbin fastaghfir Allah wa tubi ilayhi muneko bu fekkentene set nga yalla dana la setal su fekkentene nak def nga bakar bu mu leer na ne bakar bi def nga ko xam nga ne def nga ko su boba nak jegulul sa borom ci tup doto ne doto ko defati su boba yalla am nak max gu nga xamanteni dana la jegal te itam dana feneti ba melni musulo def dakar waye nak Aisha neena deglu nako neena bamu waxe ba nopi neena samay rongagn mu ngi dal ci sama dun ngir am luma metti ndax xamna ne dal sama soppe non yi jekku nanuko neena awma dara luma meuna wax ludul ne dama gestu sama baye mudi Abu Bakr maniko baye tontul ma ndax yenente bi den non yi nangu nanu xelam bay bi ne ko walay sama dom man de awma luma meuna wax ndax mbir mi dama ci xamul dara nimu ko jaaxale non lama jaaxale Aisha neena ma tourner wat ne yaay tontul ma yenente bi ndax kat non yi jekku nanuko ba liñu wax gem nako neena sama yaay jaar fa sama baye jaar neena nak mané yalla fi seuf mune kon nak yalla mi nga xamanteni dara reeruko lepp la xam mo xam li feñ xam li neub te moy arbitre bu mandu bi te atem bu ñewé lepp lu la ndamon leer mune yalla degg na suñu kaddu waye yende saxal ngeen ci sen xol lo xamanteni
0: ay nafiq rek ko wax wax la yo xamanteni dañ ko kompolo def ko waye gëm na ne yalla dana ma sétal baye na ko sama bop man dal duma wax ludul lu jam jam bu sel ba lam waxon te modi yusuf bañu ko sanne ca ten ba ba pare netil ya ko lek ñu ñew bëgg gëm lo bayam netil ya ko lek kérok bayam xolam jeexna jeexay bo xamanteni dafa delu ci yalla ba mu jeex tak mu ne kon nak yaquba du ba gëna nek gor man tam dana delu ci yalla ba jeex tak kon dana wax wax ba yaquba waxon fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mu ne dana muñ japp ci yalla muñ gu rafet duma ci xulo duma ci jekki kenn duma ci salit waye nak kuy wut ndimbal ba am yalla am nga kula meuna dimbalé kon nak japp na yalla muy sama ndimbal nenama teud nak ci sama lal nena te bobu buma teudé xamna xam gu werna yalla dana ma fétal ndax fama tollu won ci sama pass passa tax mune waye nak dan na jekki jekki di jortu nan ah ndax man dana am chance ci alquran ju sel ji ma am ci aya yo xamanteni ma tax mu wajj ndax dana am chance bobu nena sama bay ak sama yaay neena seen fit dalatul ndax jaxle nonu seen tiefel ci yonent bi ak seen tiefel ci man ak tuuma gi nga xamanteni fo dem ci medina ñu koy wax neena lolu de defon na ak tiis ci ñoom waye kérok ba yalla addo wax ne innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لكم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم مملني سيدتنا عائشة نينا كروك di aye bi wacce neena kérok sigina nak bu baax xamne wax deug yalla sama borom degg na sama tawat neena te itam farle nama neena motax fuñu fuma masana fu ciow masana amé manam kaf go xamanteni kafu metti la ñun soxna yenente bi ñukay defante ci suñu bir neena Zainab bintu Jahsh dan na wax ne man de sama sey ken defewuko ci jakka ñung ko defé ci سبع السماوات

Yetkilerle muhalif şeyhane tübü yık ne şeyhanelerdir. Al. Suka defi. Bakar bingay def. Yapınca ne akıncıp lulu bakla. Al zeyyene lehumu şeytanu a'ma lehum. Şeytanı da ne aggat nip. Kimi def bakar tübü yık ne limi def bakar la. Ndax şeytanı moko ko rafetal. Barina. Xam nga tey am na ñoo xam ne jàpp ne NPA mi du Bakar te carte pire la waaw. Am na ñoo xam ne ci wàllu col am na loo xamante ni ñu am na ci wàllu col comme ni jigéen ñi di solo jàpp ne ne daal mod la waaw lu xew la mais nekkatul Bakar waaw. Duñu xalaat sax pour jéggulu ci seen borom waaw, bàyyi say cër ci biti yooyu yépp, joxe loxo ci mbedd mi yépp ay Bakar la sheytaane moo ko rafetal. Bu fekkente ni itam nit ko sàggan nga yooyu doo am conscience bu la wan ne lii kat mbirum sheytaane la moo ànd ak yow di la ko defloo, yow kay da nga ciy nuul rek jàppee ko lu rafet. Moo tax yàlla ne inna jaalna shayaatina awliyaa liladina la yuminuun. Moo tax ñu ne léeg-léeg sax da nga di waar nit ni ko lii dusul na wala baaxul, waaye yàlla nee na ñooñu soo leen di waar dañuy delluwaat ci seen i maam ne ah ñun ko suñu bàyyi suñu maam nii lañ leen fekkee woon ñu koy def, kon nag duñu mën lu dul def ko. Wa ida faalu faaxishatan qaalu wajadna alayha aba'una. Moo tax yàlla ne innahum ittakhadhu shayaatina awliyaa min dunillah wa yaxsabuna annahum muhtadun. Yàlla nee na ñoom ñooñu daal jàppee nanu sheytaane yi ay kilifa, jàppe nañ leen xarit, jàppe nañ leen wëllëri, nee na bàyyi yàlla te ñoom kat jàpp nañu ne lañu def nee na lu rafet la, jàpp na ne itam lañu nekk moo di dëgg te ay nax la lañu nekk ay war la sheytaane moo ko rafetal. Moo tax ñu ne suñu maam Ibrahima Khalilullah alayhi salaam ba nga xamante ni mu ngi woo bàyyam jëme ko ci lislaam jëme ko ci ñub te bàyyi ba sheytaane la xasu moom suñu maam Ibrahim keroog wax naag bàyyi bi wax ju daw yaram ne ko yaa abati inni axaafu an yamassaka adabun min arrahmani fa takuna lishaytaani waliya. Mu ne ko yow sama bàyyi, man de maa ngi ragal ëllëg yàlla mosal la tuuti mbugal. Lu tax? Ndax ànd gi nga xamante ni ànd nga ko sheytaane, soo jàjjuwul deltu gannaaw ëllëg mën nga caa am dumay yàlla. Moo tax nag yàlla ne kon na ngeen fexe ba sheytaane nekk seen noon, ndax mooy seen noon pire. Fexe leen ba sheytaane nekk seen noon, waaye bu ngeen ko jàppee soppee dana leen trompe. Kon yaa ayuha alladina amanu la tattaxidu aduwi wa aduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda. Yàlla nee na yéen way gëm ñi bu leen jàppe samay noon ak seeni noon, ngeen jàppe leen ay xarit, nee na di weccanteeg ñoom cofeel, ngeen di bëggante di seetante di jëflante, jullit jullit la wala jëflanteel. Kon bu fekkente ne sheytaane moo di sheytaane bi nga xamante ni moom la ñuy wax iblis, mooy sheytaane bi nga xamante ni am na njaboot te njabootam mooy ñi ko gëm te dëppoog moom, ñooñu ñooy njabootu sheytaane. Yàlla mooy yàlla, waaye am na aw nitam moo di ñi ko gëm tey def lim leen digal, ñooñu ñoo di góori yàlla yi, ñooñu ku ànd ak ñoom yàlla nga àndal. Kon nag ku ànd ak góoru yàlla yàlla nga àndal, ku ànd ak góoru sheytaane sheytaane nga àndal. Moo tax ñu ne wa idaa urifa ann annaasa fiihim awliyaa urrahman wa awliyaa ushaytaan fa yajibu an yufarraq bayna haulaai wa haulaa kama farraqa allahu wa rasuluhu baynahuma
فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون يعني كون بو فيكنت ني خمنو ني نيت ني امنو اي غور يالا امي غور شيطاني موني كون نك وارنو فخي با جيما تاخال ديغنتي نيغا خامتيني نيودي غور يالا اك نيغا خامتيني نيودي غور شيطاني يالا نك نينا ساماي غاي ماغا لين دي خامي موي سي نجوب لا نيوي نيك نجوب غوغو موي تاخ نك سين خول du refrafi mukk ak lu jamono lendam lendam waaw motax ñew na ci hadith imam bukhari solo ko jeli ko ci abi hurayra radhiyallahu anhu yalla di wax ne samay gaay fonku na len fonku yo xamanteni fonku na len fonkel bu nga xamanteni kep ku len nonu man yalla nga def fas man nga def non man nga fas yene xarel waaw motax yeen ci sallallahu alayhi wasallam waxna ni yalla waxna ci hadithul qusine man aada li waliyan faqad barazani bil muharaba kep ko xamanteni nonul na ma wali te al wali moy ko xamanteni goru yalla la moy ki waxuñu wali bi nga xamanteni nit ki la neex rek mune diw male wali yu la jappi ko serigne top ko bokul wali moy ki nga xamanteni dafa mengok yalla ci ni ko yalla digal ak limako tere mo def ko ci yene bu sel def ko itam ci xam xam bu weur koku modi al wali mom lañuy tuddé wali ñooñu nak la yalla wax ne kep ku len nonu man nga nonu te kep koy xexat ñoom man ngay xexal kon yalla dene ni xexal nit ki sax te nit ki du ko yek waye a condition que mo nek wali waaw motax kon yalla joxna garantie bu reuy joxna garantie bu reuy ñi nga xamanteni ñodi ay gaam ndax waxna ni ay gaayam dal ku len nonu mom nga non ku and ak ñoom yalla nga andal motax yalla waxna ni duma deñ

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كدي غناو بنيو سانتا يالا جولي تي يونت بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابان دلو سنن تي كاتنو يالا اك باخام تي سين ايميسيون كلمه الحق نو اندو اك سين خريط احمد صم سين خريط سين صوبي شي احمد تيجاني نداو دي لن كو ديفال تبارك الله مبوكي fan yi yépp nag ñu ngi doon waxtaan ci sira, wante tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al maw'izatul hasana. Al maw'izatul hasana moo di waaraate bu nga xam ne dafa tegu ci xam-xam bu wér te yara teggin lal ko. Ñu gis ne l'islam fi mu yegg yépp mawaizatul hasana moo ko fa yeggale, donte sax yaasi gaar sina ci diggante bi, ndax dañu wax ne فالعاقل يتعظ بالأدب والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب. دجني نيت فو امي خال جيل لنا سخغا وار كو سي لامي وانتي سو جيفانديكو موم سي يارك يارك تيغين دانكوي كونفانكر بامو جيخ دانكو سي يار بامو جيخ ميرينا borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiku rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi ma, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Loolu taxoon l'islam am nañu mu convaincre ci al mawaida al hasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al maw'izatul hasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kàddu l'islam, ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe, te moo di yar nit ñi ci comportement di leen yar itam ci ay kàddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front ya seeni deret tuuru ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daa yi di bind wax nanu ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana pesé seeni deret ak seeni ànk. Nee na wante bu ëllëgee bu ko yàlla pesé deret yi shuhadaa yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuzanu yowma alqiyamati midadu alulamai ala dami shuhada fa yarjixu midadu alulamai ala dami shuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am nanu jihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim te moo di discours yu am solo yi ñuy def ci jàkke yi, di ko def itam ci barab yi nga xam ne julit yaa ngi fay daje, te ñu koy def itam ci kaddu yu rafet yoo xam ne yar rek moo koy lal. Moo tax ñu ne waaraate bu fekkee ne dañ ko def ni ko yonent bi daan defe ci almaw'izatul hasana, neneen bu boobaa dafay dundal xol. Ñu ne bu fekkente ne nag dañoo wàcc yoon woowu, mën naa tax xol yi foñ, mën naa tax itam xol yi siisu. Moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala bi muy wax ci alquran di wax ci yonent bi daf ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Yalla neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga wote jëme ci sa yoonu borom, wante nag soo wooyee nit ñi ba ñu ñëw na nga leen wax lu am njëriñ. Bil hikmati bari na ko woo nit ñi ba nit ñëpp daje nga wax fa sa intérêt bopp wala nga wane fa sa bopp, wante yàlla daf ne yonent bi boo wooyee nit ñi ba ñu ñëw na nga leen wax lu leen di jëriñ ci seen wàllu diine. Mu di baatu xikma bi nga xam ne moo di xam-xam bu nga xam ne njëriñu kese la. Mu ne itam xam-xam mën na ñëw di njëriñu kese, wante waxin wa tax kenn dootu ko soxlaati. Yàlla ne ko nag kon wal mawaidati al hasana, xam-xam boobu soo ko dee génnee na ko yar rek lal. Yàlla ne ko nag na nga xam ñi ngay waxal, xam na ngay waxit ñoom, ndax wajaadilhum billati hiya ahsan. Kon waarate kat bi war na nekk ku xam jamono, war na nekk itam ku xam ña muy waxal, xam na muy fexe ba message am jàll. Mu mel ni almaw'izatul hasana al xikma mooy junju xam-xam, almaw'izatul hasana mooy junju yar. Ñu ne boo amee xam-xam te amuloo yar, amaana sa xam-xam du am njëriñ. Waaye boo amee xam-xam am yar nag sa xam-xam njëriñ kese lay nekk. Loolu taxoon benn nitu yàlla ba muy joxe taawam pour mu jàngi, bu mu ñëwee ba ci sëriñ bi koy jàngal daf ne ko sama doom ji kat ñaar laa bëgg ci moom, bëgg naa ci moom xam-xam ak yar. Mu ne waaye bu fekkee am na ci ñaar yooyu bu nar a manqué, na xam-xam bi manqué te yar bi des fa. Nee na ndax yar moo gën lépp lu mën ci doon. Mu mel ni kon xam-xam am na solo lool, waaye yaru ko ëpp solo, ndax neneen ci xam-xam ngay dugge àjjana, wante nag dara jëy yàlla recevoir la waxtaan ak yow kooku ci yar nga koy amee. Moo tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko yar ba noppi soog koo xamal. Moo tax mu wax ne addabani rabbi fa ahsana ta'dibi, sama borom moo ma yar te rafetal na sama yar. Moo tax ña mu doon jàngal ñëpp nekk ay boromi xam-xam, nekk itam ay boromi yar yu ma sëkk, ndax ki leen jàngal daf di borom xam-xam di borom yar. Mu mel ni dafa am ñaari puissance yu nga xam ne su leen yar lalul mën naa jur ak mbewte, mu di puissance xam-xam ak alal. Ni su fekkee ne dafa am alal, su amul yar rek alalam mën na ko beewloo. Niki noonu itam nit bu amee xam-xam, su amul yar rek xam-xamam mën na ko beewloo. Wante yar mooy tax borom xam-xam bi du beew, mooy tax itam borom yar bi du beew. Mu mel ni histoire ne ci dinañu ñaar ñu nga xam ne kii xam-xama ko tax a beew, kii nguur ak alal moo ko tax a beew. Kenn ki di Firaawna,
1: ndax inna fir'auna tagha wa bagha wa ja'ala min nafsihi ilahan 'alayna wa sama bina ashadda al'adab. Lol la banu isra'il waxon. Ñu ne fir'auna bewna, fir'auna uppal na ba jappé bopam yalla ba xétu mbugal bu ne mu ñukoy tek. Lol la wa banu isra'il waxon, ndax kaddu bi fir'auna wax mom rek moko massa wax, mudi ana rabbukumul a'la, may sen borom bi gëna mag. Lolu taxon na sax iblis limuy kacior kacior ak limuy bon bon bi fir'auna waxe kaddu bobu ñew na ba ci mom, ne ko li nga wax kat upp na. Waye fir'auna ne ko ndax mu tuk ko, mu ne ko matu ko, wante dal li nga wax upp na. Nga xamne kon mbewte alal ak nguur motax fir'auna ag fofu, ndax dañ ne uppal manam li ñuy tudde ak toghyan. Toghyan moy geej gu déborder, geej gu nga xamne dafa dem ba fess bu mu upp mu déborder ba lek kër yu bari, faat ay bakkan yu bari. Neneen bon na ci ndox lool, wante ci nit la gëna bon. Waaw motax baatu toghyan ciosanam moo di ndox, wante nag nit su demee ba nga xamante ni moom itam ëppal na ba jàppee boppam lu ëpp nit, dañ koy tuddee ku beew, dañ koy dañuy jël baatu tuxyaan boobu jox ko ko. Loolu tax yàlla wax ne fir'auna beew na, maanaa taxa mu utiliser baatu ak toghyan bi nga xamante ni ci ndox lañu ko miné. Ndax bi muy netali histoire yonenti yalla Nuh, mom yalla neena falamma taghal ma'u hamalnakum fil jariya. Ni ni fir'auna ala la taxon mu bew ak nguur. Amna ku ñuy wax Qarun, mom itam ala la taxon mu bew, wante ki nga xam ne xam-xama taxoon mu beew moo di Balaam, mi nga xam ne moo daje woon ak yonent yàlla Musa alayhi salaam. Mu jóg noonu ko te nekkoon borom xam-xam bu nga xam ne ci wàllu lasraar wax nanu ne daan jëfandikoo ci wàllu lasraar ba mën naa jël donj suuf soppi ko mu di jama, mën naa dox ci kaw ndox lu ne mën na ko, ndax xam-xam ay mbuuci xam-xam yu rëy yu ko yàlla joxoon. Ba loolo taxoon nag mu def face yonent yàlla Moussa noonu ko di ko fexeel far yàlla alak ko. Kon benn bu nekk ci ñaar yooyu baaxul, waaye kumu ci ñaari borom doole yooyu mu di borom xam-xam bi ak borom alal bi. Su nangoo yaru, nangoo déglu waaraate yu teey te sell, dana dem ba ak mbewte sori ko lool. Loolu tax ñu ne bëri na ay borome xam-xam wala boog ay buur yu nga xam ne daan nanu woo ay nit yu nga xam ne ay nitu yàlla lanu, wala ay boroomi xikma lanu ñuy faral di toog ci seen wet di leen waar. Ndax wax nanu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam toog na bis di xutba di waar nit ñi pour seen xol dund, mu ne ayuha nnas al ayamu tutwa wal a'maru tasna wal abdanu fi thara tubla wa anna al layla wan nahar yataraqadani taraqud al barid wa yuqarribani kulla ba'id wa yakhluqani kulla jadid wa fi dhalika ibadallah ma alha an ash-shahawat wa raghaba fi al baqiyat as-salihat. Yenent bi toog na bis mu ne yéen nit ñi maa ngi leen di yëgal ne fan yi dafa melni yalla daf koy taxagn legi bis yi dafa gaw lol xam nga leg da nga gis nit ñi nan ay ata gaw wala wera gaw melni fan yi dañ koy taxagn yoonenti bi waxon nako demb di war nit ñi ne len fan yi demb ngi melni dañ koy taxagn mu ne ko dundu ga ngi jeex ndax bis bu ne ngay jégué ak magat bis bu ne ngay jégué se reddude mu ne ko itam yaram yeb mujj nañu rap ndax kune bis bu ne yaangi jégué ak magat mu ne gudde ak beccëk mu ngi yukku di daw deng melni ay daaba melni ay mboté yu daw wala melni ay ciumbur doomi mbam yu daw ndaw yu gaaw yoyu neena nonu le gudde ak beccëk di dawe nonu itam lañuy remplacerante neena ñu ngi jégeel bëpp distance bu sori woon neena itam lepp lu bess gudde ak beccëk ñu ngi koy rappal kon nak yeen jaamu yalla yi lolu de su fekke setantal ngeen ko xalat ko da ngeen sori xamim teef yi ak bëgg bëgg yi ak nebet yi te deggmal baqiyatu salihat yi te modi jëf yi nga xamanteni ëlëk moy tax ngeen mucc motax ñu ni maymun ibn mahran ba mu dajje ak hasan al basri daf ko wax ne ko man di bëggon na dajje ku melni yow ndax hasan al basri dafa nekkon sufyanke bo xamne waxam da fay dal ci xol ci tam waxam da fay dundal xol ndax ay waratem da rafeton mu ne ko yow hasan al basri dama bëgg nga war ma dama bëgg nga toyal sama xol hasan al basri da di koy jangal aya al qur'an bi ne ko afara ayta man ittakhadha ilahahu hawahu mu ne ko ndax yemul ki nga xamne dafa top banexu bakanam rek mudi yalla am lumu ko digal rek mom lay def te lolu bari ci aduna bi amna ñu nga xamne fokk ne ni bes penc amul sen bakkan rek lumu top faale wuñu yalla ci dara sen bakkan rek mu jangatal ko benen aya ne ko afara ayta immatta'nahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un mu ne ko yalla ngi wax ci alquran ne nit ñi de lima len jox ci xéetu taranga ak banex barina wanti ku ci dundon téméri ati banex sax bu dé ñëwé day melni musulo jaar ci banex waaw xam nga mom la olof di wax ne turux du gërem ñamu daw waaw turux du gërem ñamu daw modi ne banex bo wésu rek day melni musulo ci jaar waaw nga xamni kon banexu aduna amul solo li am solo moy top fi yalla jamugo ndax bo dundon temeri ati banex itam budé ñëwé nga melni musulo jaar ci banex wa wala bisu ben bisu metti rek bu ñëwé nga melni musulo jaar ci banex neena maymun ibn mahran ne ko alayka assalam aba sa'id laqad wa'aftani ahsana maw'ida mu ne ko yalla na jamuk yalla and ak yow ba faw yow hasan al basri yow de war nga ma warate bu rafet ndax ñaari ay yi nga ma jangal yokkat na sama ngëm namat na sama pass pass ñu ni ñoom bur yi nga xamanteni yalla baxé won na len ak ngëm te leg leg seenu nguur nar leen yobbu ci mbewte dan nañu jël ay boromi xam xam diko tek ci seen wet wala bok leg leg ñu sakku di dajek ñom pour ñu leen di mën di war ba tax duñu mëna bew ñi ni bokkon na ci warate kat yi nga xamni si won nañu lol ci kaddu yu jekk te rafet ku melni imam ali karamallahu wajhahu ndax wax neen ne bi nga xamanteni say say bu bon bobu ñuy wax ibnu maljam la'anahu allah bi nga xamanteni door nako jaasi pour na mon ko ray ndax sidna ali ibnu maljam moko ray ci jaas wax nañu ni bim ko dooré jaasi ji sidna ali dafa xam bi mu xame ba xambiliku neena lu jitu muy fatu wona domam ji ñu wax Hassan ak Hussein. Hassan ak Hussein bi ñu ñëwé Sidna Ali denk na len toyal na sen xol mu di kaddu ndenkan yu yiw yi nga xamni mom la mujjé wax ak ñom soga fatu mune len usikuma bi taqwallahi ta'ala war raghbati fil akhirah والزهد في الدنيا ولا تأسفا عن شيء فاتكما منها فإنكما عنها راحلان افعل الخير وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا ثم دعا محمدا ولده وقال له أما سمعت ما أوصيت به أخويك قال بلى قال فإني أوصيك به وعليك ببر أخويك وتوقيرهما ومعرفة فضلهما ولا تقطع أمرا دونهما ثم أقبل عليهما وقال أوصيكما به خيرا فإنه أخوكما وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر والعدل في الصديق والعدو الى اخر ني سيدنا علي بما خمبليكو غناو بنيوكو دوري جاسي جوجو بما خمبليكو تي خمب دا فا و حسن الحسين نلن مانغلن دي دينك نين راغال يالا مانغلن دي دينك ايتام سين بغ بغ ييب دي الاخره اك ترانغا يفا نيك mang len di denk ngeen deddu aduna def len li len yalla digal lim len tere ngeen bayiko bu len metit lu mukk li ngeen fi ñak bu ngeen fi ñaké kër bu len ko metit su ngeen fi ñaké auto bu len ko metit su ngeen fi ñaké alal ju ngeen def ci bank bu len ko metit lu ndax aduna bi da ngeen xey la xass bayiko fi def len yiw te dekk ci fu ngeen fekk aji togn na ngeen xulok mom bu len farak mukk togn kat bu len ger ci alal bam tax ngeen farak mom bu len jënd ci alalam ba tax ngeen farak mom fu ngeen fekk kuñu togn na ngeen ko dimbali na ngeen la xasu jappale ko ndax yalla mo wax ci alquran ni ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan mu gessu ne ana sama dom ji wax Muhammad mu fek mu don dom bi gëna ndaw ñi woko mu ñew mu ne ko ndax degg nga lima wax sa ñaari mag mu ne ko waaw mu ne ko kon nak ma ngi lay denk lima leen denk legi nga degg ko ma ngi lay denk nga japp sa ñaari mag ñi te and ak ñoo na nga leen wek te ormal leen na nga xam itam seen gëneel ci yow ndax ñu la fété mak té mak kilifa la ndax taw ci fami taxawayu bay la yor bu dé jigen taxawayu nday la yor kon nak na nga len japp na nga len fonk bu dugg mukk ci mbir ludul ba gisso nga ci ak ñom laaj leen ci ndigal na nga xaritok ñom na nga len def ande mu ne kon nak mu gestu mom Sidna Ali ci Hassan ak Hussein ne ma ngi len di denk sama dom ji ma tudde Muhammad ngeen and ak mom ci yiw ak tarang na ngeen ko ceral te mu ñol ko ndax kat seen mbokk la seen baye ko jur ni mu len juré te xam ngeen ne man mi ko jur sopp nako bëgg nako kon nak na ngeen ko bëgg lolu bo gisé Sidna Ali def ko dafa bëgg ci fami jubo am ci depo am ci ndax su jubo amul ci ay mbokk danaka duñu mëna sotal dara ndax dafa am ben kilifa go xamne bi mu démé ba nara faatu mu xamne digam jégena dafa wo ay domam kenn ku ne mu ne la démal taxani nga taxani aw say indi biñu indé say wi mu wax kenn ku ne ci dom yi ne yëkëti leen say wi ngeen damm ko ku ne yëkëti say wi jëm damm mënu lo ko damm ñu tek mu ne len tas len ko ñu tas ko tasare ko mu di ay banti bant mu ne ku ne jël ben bant dam ko ku ne jël ben bant dadi deungal rek mu dam mu ne waw leçon la buma len di jox pour wone ne ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay wa yoom da nga nan ay doomu nday ay mbokk len waye ay mbokk pire mo di ay doomi bay ñoo di ay mbokk mu ne kon nak ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay su ngeen jappo nek ben seeni non duñ len meunal dara te lu ngeen jëm man ko su ngeen takhali ko nak ku jëm ci yeen dara man ko kon nak na ngeen and nek ben lolou la imam ali di junju ci andu hasan ak husayn ak muhammad mi nga xamanteni domam la te mo gën leena fété naw mune ya baniya yeen samay dom wusikum bi taqwallah ma ngi len di denk ak ragal yalla fil ghaibi wash shahada ci bu ngeen wété ak bu ngeen nekk ci nit ñi wa kalimatu alhaq fi arida wal ghadab mune itam na ngeen sax ci kaddu deug ci jamono bi ngeen bege ak jamono bi ngeen mere wa amna ko nga xamne yar nañ ko ci deug ak deug ba su mere wax deug su contane wax deug mom dal mere nit ki du tax sax mu sosol ko wala mu waxal ko leneen lo xamanteni de nga ma mer rek tax mu wax ko mune ko yabani yeen samay doom ma ngi len di digal ngeen nek ñu digg doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñak lu alal ji bari bari bu tax ngeen yaq ndax kat leg leg nga am ba fokk ni doto ñakati far yalla dogal ñak ñew ba tax na kon comme watilkal ayyamu nudawiluha baynan nas yalla neena fan yaangi nonu dama koy deng fan yaangi nonu dama koy wëndé rek ci nit ñi lélé nga gis ñi amon dembu ñak tay lélé nga gis itam deng nga ñi ñakon dembu am tay lool lepp machi a yalla la ciobarem la waaw lolo taxone buki ñu ne bu xifé da fay rétane bu ñékk lu tax ndaré mu ne nax dama contane xamné rek lék mu sour su souré joy ñu ne ko lu tax mu ne xamna ni dal sour na wayé xifa ci top lolu tawhid la imam ali ne len ma ngi len di denk ngeen mandu ci seeni xarit ak seeni nom wa sa nom bu ko sosal mukk wala ngay wax ci mom lu jaxdul sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tapal grat yu mo amul wala ngay wax ci mom lo xamne nekul ci mom wa na ngeen mandu rek fexé ba and ak yalla ci lepp mune itam ma ngi len di denk ngeen di liggey ci jamono ci warté ak jamono tayel su ngeen sawaré liggey leen su ngeen tayelé jëm leen liggey mune ndax al kalbu ta'if khairun min al asad ar rabit mune ko ndax xaj bu sawar mo upp doole mo gën fuf ngay ne ko tayel ngay ne ko xamné fu mu boof jogu fu kon nak na ngeen sukkandiku ci seen ñaxi bop di liggey bañ di sukkandiku ci ñaxu nit ñi na ngeen itam gërëm yalla ci bu naqare wala mu neex bu mu neex mukk ngeen fatte yalla bu mu naqare mukk ba ngeen salit ba fatte yalla bu neexé yalla bu naqare yalla

0: may doom ay du mëna nek mukk ay wo xamné ay du mëna nek ay bu féké aljana ci top yiw du mëna nek yiw bu féké safara ci top manam ki nga xamné dundu adunaam dundu febar la ak ñak waye mu ngay top yalla salitul ben yoon ludul ne febar ba nanguna ne yalla ko ko tek wala ñak ga nanguna ne yalla ko ko tek wala fitna yamu nekke nanguna ne yalla ko ko tek waaw mbolem nat yi nga xamne yalla tek nako ko ci aduna donte sax naqadil na dundu adunaam te mu muñ ko te mu leer ko ni suko muñe aljana cey top nenen lolou ko dal du ay ndax ay wo xamne aljana ay top ci gannaaw lolou xewal la wante du ay wajahu nena domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali nena len dal bu len ragal ñak mukk bu len ragal febar mukk bu len ragal nat yalla mukk lu len yalla tek ci aduna donte seen dundu daf cey nakare ni ngeen ko muñ ndax su ngeen ko muñe aljana cey top kon bepp ay bu nga xamne aljana ay top ca gannaaw lolou du ay xewal la mune ko itam bepp yiw bepp xewal bu nga xamne safara cey mujju lolou du xewal neena lolou rek modi ay ndax bari na koy gis ci aduna diko ñe ndax alal ja bari na tabarkallah xewal ya ngay bawaan mu ngay am lu ne ni ñang koy top te amin wa jaarul yoon xaliss ba sellu ragalu ca yalla lolu lamuy neex su xalaaton ne safara cay top te dugg safara musiba fete wu ko kaw kon dana wëlbatiku ci saasi lolu dootul nekkati banex ci mom mu ne kon nag bu leen xol kàccoor yi nga xam ne yàlla baaxee na leen àdduna ju neex bañee leen ndax ñoom kat yàgg-yàgg safara cay topp te xéwal goo xam ne safaraay topp ca gannaaw loolu du xéwal mu ne leen wa kullu naimin duunal jannati xaqiif bépp xéwal bu dul xéwalu àjjana rek xeebu na rëy leen bët xéwalu àdduna du xéwal ki rëy bët mooy ki nga xam ne àjjana rek la xool ki rëy bët mooy ki nga xam ne ngërëmal yàlla rek la xool mu ne wa kullu balaa'in duuna annaari aafiya mu ne bépp musiba bu nga xam ne du safara rek nee na jàmm la bépp musiba bu dul safara rek jàmm la ndax misaal bi mun nanu ko jël ci yonent yi doon dund fi ci kaw suuf xoolal maam ibrahim taxan nanu taxan mu bari taal safara wu nga xam ne danga koy dand distance bu sori ndax yànji gu mu yàññi ñu ne dañ koy dugal ci safara woowu bu fekkente ne bàyyiwul woote gi nga xamante ni moo ngi koy woote mu ne leen musibaw safara wii xéewal la ci man kon dugal leen ma ci moo gën ma ragal safara wii te ba topp seen bànneex bu ëllëgee yàlla dugal ma safara wale te safara wale beneen musiba ci kanamam rek jàmm la kon nag safara wii jàmm la ci man loolu moo di sababu nitu yàlla yu bari ñu leen daan dóor wala ñu leen di gaañ te du tax mukk ñu saalit ndax xam nanu ne mugal buñ leen def fii ci koo àdduna rek lu ma metti dinga maam xéewal la ci ñoom ndax mugalu safara benn mugal tollul ni moom benn mugal itam tollowul ak moom moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la mu daj yépp mu mën ko muñ moo taxoon benn sahaabi bu ñu wax Khubayb ba ñu ko jàppee di dagg ay cëram benn par benn di ko rey te muy wax ak yàlla naan ko walaytaka taxlu wal xayaatu mariratun walaytaka tarda wal anaamu ridaabu walayta bayni wa baynaka aamirun wa bayni wa bayna alcaalamina xaraabu
1: إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب نيت يالا ييب
0: نيوم
1: جابون نانو ني موغل سي ادونا اك نو موغل ما مانا تشولو نينا بوكو كومباري موغلو الاخره نينا جام لاي دون موتا سي داليو كرم الله وجهه نينا وكل بلاء دون النار عافيه بيب مصيبه نينا بوكو كومباري سفر رك نينا جام لاي دون مصيبه بوبو داي موجو نيك جام
0: ها آه.
1: موتا sacc ba dafa sacc ñukoy door yu metti lool benn goor romb ko artu ñukoy door ne len bayyi len ko sacc bi daw la xasu goor gi ne ko goor gi dimbali ma ndax ñu may ray niki goor gi mom itam mbugal mu gëna

kon bu ñentel bi moy mu samonté julli juroom yi ndax yalla wax na ci alquran ne qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون معنى يالا نين جوليت نيغا خامتيني دينا بونيو دي جولي دانيو توخلو سي سين جولي ديكو جولي نيكو يالا بيغي ñi nga xamanteni itam fuñu fekk tiaxan daw bayiko fa ndax bëgguñu ko bëgguñu itam fuñ koy défé ñi nga xamanteni dañuy joxé azaka nako yalla bëggé ñi nga xamanteni itam sam nañu seen pey ludul seen soxna ya ak seen jébér ya néna yalla néna ñoñu dé kenn yeddu leen mu né képp ko xamanteni nak bayyi nga fi say soxna bayi nga fi lila lew dem wuti lenen neena ñooñu nak moy ñi jalgati moy togn kat yi nak mune nak julit ñi taxelen waye itam ñi nga xamanteni sam nañu seen wëllere aw sam nañu seen wëllere neena ñooñu itam taxelenu ak ñi nga xamanteni itam ñu ngi samonté julli diko défé naka yalla bëgg neena ñi de ñoy ñi nga xamanteni ëlëk ñoy donnu ajjana ju kaweja te moy ajjana firdaws ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdaws hum fiha khalidun ndax dañ ne ajjana yeb neena bi ci gëna kawé upp ci classe moy ajjana firdaws kon julit bi pour mu meuna am ajjana firdaws fokk e mu samonté julli di julli naka yalla bëggé di julli ci waxtu والخامسة أن يكون ورعا فيما قل أو كثر من الحرام والشبهات ني تام بوجرو ميل بي تي ماندرغا يي ني خامي نيكي اجنا لا جيم مودي موم نيت كي نيكو كو سامو تي والو باغا جيغي دارا لو خامتيني دا فا حرام اك ليب لو خامتيني دا فا لنت ينتي صلى الله عليه وسلم واخنا تي حديث ني كون ورعا تكون اعبد الناس وكن قنعا تكون اشكر الناس

lil ghayba bu ko ñettel moy su fekke nit ki dafa vulgaire du wax wax ju rafet wax ju ñaaw rek lay wax neena koku nit ku yare melokan wowu jappal ni koku nitu safara la war rabi'a an yakuna mutahawinan bis salawat al khams neena bi ko ñentel moy nit ki su fekenteni dafa doyedal julli juromi du ko julli ci waxtu wa te itam respecté wu ko nim koy defé neena jappal ni koku itam nitu safara la motax yalla waxna ne ñidul julli ëlëk yowmal xiyam suñu dékké ci seen bammel lañuy daw diko yitté wo moy jéema daw pour julli ci su ko défé nak yalla néna da fay melni rek dama congeler seen yaram wi bam né kad waaw buñu séggé duñ ci mën dara waaw yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'un mu melni kon doyedal julli e mandarga la ci mandargay dugg safara wal khamisa an takuna suhbatuhu ma'al fujjar neena biko juromel moy nit ki bu fekke ne foko fek ñu bon lay andal jemu mukk jema andak ñu bax ludul ku bon rek lay andal neena jappal ni koku nitu safara la nit ku bax ko xamanteni yaakar nañ ci mom aljana day andak nit ñu bax waye fuñ la fek yaangi andak nit ñu bon koku day wane ni ki nitu safara la wasadisa an yakuna sayyi'al khulq nit ki bu fekke itam jikkom dafa ñaaw waaw bu fekke ci jikko dafa ñaaw ba kenn munta and ak yow ndax sa jikko yu ñaaw neneen itam ko lolu mandarga la ci ne nit ki nitu safara la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax nako neena al khuluqu sayyi'u yufsidu al amala kama yufsidu al khallu al asal mune jikko ju ñaaw dana yaq jëf ju nit ki jëfoon ci lu bax neena comme ni vinegar di yaq lem waaw mune wasabi'a an yakuna mukhtalan fakhura mune itam biko juroom ñaarel ci mandarga yi texé di moy nit ki nek nit ku bari titeur neena nit bu fekke dafa bari titeur boko fekk mu ngi titeuru di wané amam wala muy wané juddom wala muy wané ni la tollu rek jappal ni nitu safara la nitu aljana mom du bari titeur ah day nek nit ku modeste waaw motax do mu soxna ba muy titeuru di wané ne amna ay bay yu bax ak mam yu bax tax muy tongoro ci kaw nit ñi waaje dafa way xass ko niko iniftakharta bi abain إن افتخرت بآباء ذوي نسب لقد صدقت ولكن بئس ما ولدوا منيكو بو ووتيني امغا اي باي يو باخ باكاي بوكريو ديكو تيترو واو مانغ لي ييغال ني واخغا دغ وايي ناك دوم جي ني جور دي باخول واو نيوم دي باخ نون وايي ياو مي باخلو لوتاخ دا فا تيترو واو بو تيترو لوون ريك دونو باي يا توك سين بارا وايي بو تيترو ناك ييسلين موتاخ كون يونتي صلى الله عليه وسلم بوكو مسانا تاغ صاح دان bañ titeur tax mu ne may doomu jigen je ñakkon barke bay lek sel kon nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam musta bëgg titeuru biko juroom ñettel moy nit ki su fekenteene e faaleul intérêt julit ñi intérêt bopam rek mom bu fekenteene jooni nit dañuy déete mom mu dund lolu gënal ko jappal ni ki nitu safara la nit day dem ba li nga bëggal sa bop nga bëggal ko say morom julit biko juroom ñentel moy bu fekke nit ki yermandem dafa neew ci julit ñi amul benn yermande ci julit ñi loolu daf leen di gañ jappal ni ki nitu safara la biko fukkel moy nit ki bu fekke dafa nay alalam daf ko denc nangoo ci dimbulé kenn jappal ni nitu safara biko fukkel ak benn moy bu fekke nit ki dafa faté dé ba programmé wu ko ci dundam néna ko ko itam jappal ni nitu safara la jëlénen ci yëneñti bi sallallahu alayhi wasallam mune alamatu shaqawa arba'a نسيان الذنوب الماضية وهي عند الله محفوظة وذكر الحسنات الماضية ولم يدر أقبلت أم ردت والنظر إلى من فوقه في الدنيا والنظر إلى من دونه في الدين يقول الله سبحانه وتعالى أردتك فلم تردني فتركتك ينتم صلى الله عليه وسلم نينا ماندر جاي تخيدي نينتلا واو نينا نيكي بودي فاتي أي بكارم دوكو خلات نينا جاكل نيكوكو نيتو سفرالا mune itam nit ki bu fekke da fay fateliku ay rafet rafet yu mu def dañu bëgg bo defel rafet nga faté ko bañ ko gis waaw kon bu fateliku say rafet rafet jappal ni musulo defal yalla dara baña naw sa jëf benen bi ci def itam dañuy bañ ngay xol ñila ëppalé ci aduna ndax boko xolé bis bu nek yaangi fexé melni ñom lool daf lay indil fitna waaw loolu boko day def lool day wané ni kinitu safara la benen bi ci def itam nit ki bu fekke mu ngi xol kiko yees ci diiné bo ne ko yow do julli mu ne nit ñi légui jullé tuñu lolu yaangi xol ñi lay yees su ne la do julli nga ne diiw de nit ku bax la mu ngi julli te ma melni mom dañu bëgg ci walu diine toujours ngay xol kele ci gëna kowe
ëppale ci yitte ngay jéem koy jéem a dab. Bu dee ci wàllu àdduna dañu bëgg ngay xool ña la ca gën a yées, ka la gën a ñàkk nga xool ci moom pour mën a muñ. Waaye boo dee xool ci ña la gën a am nag, toujours sa xol day añ-añi, te bu yàlla dogalul ci yow ak am, da ngay wër bay bëgg a dee itam, te doo am nga mere ñëpp sonal sa bopp. Su ko defee itam doo mujj lu dul yàlla jëppi la, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jëppi la, nit ñu baax ñi jëppi la. Yooyu moo doon mandarga yi nga xamante ni moo di mandargay texe yi ak mandargay texe di ñu indil leen ko ci tënk. Tabaarakallahu, mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu, di leen sant, di leen gërëm ci déglu bi. Seen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi, ànd ak seen mbokk Abdullahi Diop. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

yalla digal nañu ci ñu top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci la nga xamanteni jotal nako jeli ko ci boromam ñu roy yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sakko ginde ko ci ngub gi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom wante buñu di xol sunna yoonte bi sallallahu alaihi wasallam dañu ñu gis ne moy di lam wax wala mu jëf ko ñu gis ne sunnam modi lampe bi nga xamanteni ci lampe gogou lañuy gindi ko mëna xam li nga xamanteni yalla sakku nako ci ñun ci walu diine ñu mëna xam itam sew sew yi nga xamanteni aduna ci atti yi nga xamanteni yalla teural nako ci alquran ak sunna lepp lo xamanteni werna ci sunnam ñu japp ko nax lolu moy lay bi nga xamanteni lay bu deugar lay nek ëlëk suñu taxawé ci suñu kanamu borom lepp lo nga xamanteni yoonte bi sallallahu alayhi wasallam andil nañu ko donte gisunu ko ci alquran da nañu japp ne luñu wara jëfé la lu wër la lo xamanteni war nañ ci japp ndax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam leg leg mu wax lo xamanteni do ko gis ci alquran wante wax gogu lu ñuy jëfëndiko la ndax waxam mom muy firi alquran ñu jël ci rek ben exemple ndax gis nañ ci hadith bo xamanteni abu hurayra radhiyallahu anhu moko netali mu wax ne yonente bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni jaadul mukk nit ki di boole jigen ak bajanam wala ngay boole itam jigen ak yaayam ju ndaw ci sey neena lolu rafetul ken du ko def te lolu boko xole ci alquran do ko gis waye nak yonente bi sallallahu alaihi wasallam tere nañu ko ci sunna kon dañu koy bayyi li tax nak ñu wara bayyi lepp lo xamanteni yonenti bi téré nañu ko di japp ci lepp lu ñu digal lolu so démé ci suratul hashr yalla mo ñu ko digal wax ni wama ataakumur rasul fakhuduhu wama nahaakum anhu fantahu lepp lu len yonenti bi sallallahu alaihi wasallam indil na ngeen ko japp lu mu len téré na ngeen ko bayyi وواجب المسلمين أن يتمسكوا بسنة نبيهم ويعملوا بها وأن يتكاتف الجهود على نشرها بين المسلمين ني وارني تي جوليتي ني جاب تي سنة يونتبي صلى الله عليه وسلم تي جيفيكو تي ايتام ني غورغولو تي تساري سنام لونو من فهو صلى الله عليه وسلم كان في افعاله واقواله هاديا الى كل خير ومحذرا من كل شر وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا موم يونتبي صلى الله عليه وسلم نيكون دان غيندي سي اي جيفم اكي وخام ناخ داول وخ نيت ني نيك سي نجوب mom mu nek ci njubati lamiñam neexul won ba pare ay jifam ñaaw yi ñi wax naan nit ko xamanteni bu waxe di yonent yalla Musa te bu jefe di Firaun yonent bi melul won nonu lepp lu mu digal nit ñi fekk na mo leen ko tax gën leen ko man bu day julli yim leen di digal mo leen tax julli bop su day joxe azaka mom dana joxe azaka ba miras bopam sax joxe tax saraxe ñepp sude wax lu bax moko tax ñepp nim koy diglé non la koy défé motax ñu né dan na gindi nit ñi ci jëfëm ak waxam dan na moy tundu ko lo nit ñi luñu mën ci ay ak def lu ñaaw mu dan woté nak gëmi ci yalla ci ndigalu borom bi motaxon nak mu nekk lamp bi nga xamanteni lamp ñub bu lèr la ba ku ko top ba fakkas talu do jann xé do jaxlé
motax wa hadhihi 55 wasiya min wasaya ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ñu ne nak kon juroom fukki ndenkaane gi ni ak juroom mo ngi joge ci ndenkaane yi nga xamanteni yaronnabi sallallahu alayhi wa sallam denk nako xetu mu melni ndenkaane yoy nak ndenkaane yu tedd la wa in kanat muwajjahatan ila ba'd as-sahaba إلا أنها تشمل كل المسلمين وهي تحث على إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به وتبين ما جاء في فضل التهليل والسجود عز وجل ما جاء في فضل التهليل والسجود لله عز وجل وفضل الصيام والصلاة وقيام الليل وفضل طلب العلم وفضل الصدقة والتسبيح وحث على طاعة الوالدين ومكارم الأخلاق وصلة الرحم وتعاهد الجيران وإطعام الطعام وحب المساكين وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة نيونين دينكاني ييغا خامتيني يونتبي صلى الله عليه وسلم دينك نكو خيت وي موني دونتي صاح نيام دون وخال سي جامونوم اي صحابه لانو mu jëlon denkaane yoy fétalé ko ci ñoom néena daf ko fétalé ci sahaba yi waye denkaane yi pour xéet wi yépp la pour nit ñépp la donté seppi na ñenn ci ay sahaba wax ak ñoom lamu leen denk du sahaba yoy rek la ko waxal jublu walé na ci li ñew ci xéetam motax ñune ndenkane yoy nak du dara lu du rek fexé ba nit ñi sellal ci seen walu jaamu yalla bañ ca boole keneen sa jaamu yalla nga bañ ca boole keneen ndax yalla bëggul bokalé mom la gëna bañ mu léral itam ci ndenkane ya la nga xamanteni ñew na ci walu baat bu reuy bobu di التهليل تلمودي لا إله إلا الله نغنيل لي تي نيك كي واخ لا إله إلا الله واخنا إتم تي والو سجوتال يالا لي تي نيك تي نغنيل واخنا إتم تي والو كور اك جولي لي تي نيك تي نغنيل اك نافلة غودي اك إتم نغنيل لي نيك تي ساكو خام خام اك نغنيل لي نيك تي ساخي اك نغنيل لي نيك تي سابال سا بوروم ak ngene li nek ci top sa ñaari wayjur ak ngene li nek ci jiko ju rafet ak jop mbokk ak ngene li nek ci wulere bi dox ci digeunte ay dekkendo ak ngene li nek ci joxe ñam ak ngene li nek ci bëgg ay miskeen yu ñak yu amul dara ak yeneen ak yeneen ci ay jëf yu yiw yo xamanteni julit bi war na ko jëf ci digeunte mak boroma ñu ne kon ndenkaane bi nga xamanteni modi ndenkaane bi ñeek ci ndenkaane yoyu modi al wasiyatul ula modi fadlu la ilaha illa allah maana ngeneelu wax la ilaha illa allah ñu ne an abi hurayrata radiyallahu anhu qaal qultu ya rasul allah man as'adu an nas bi shafa'atika yawm al qiyamah qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه جلدنشي أبي هريرة مني وخنا دون لات ينتبي صلى الله عليه وسلم منكو yew soppe yalla bi ana kan mo gëna yey ci sakaram mu ëlëk yowmal xiyam yentibi sallallahu alayhi wasallam gestu abu hurayra ne ko rafeton na njortu ci ne nak laaj bi yaam koy ñëkka laaj ndax xër go xër ci hadith ak bëgg go bëgg xam xam mu ne ko yow abu hurayra ta mang lay yegal ni ki gëna yey ëlëk ci maram mako yowmal xiyam moy ki nga xamanteni tuduna batu la ilaha illallah te fekk bam koy tuddu
nek na lu sincère ci xolam lu sel lu wir ci xolam nga xamne waxoko ci nifaq mune eulep koku moy gëna yey ci maram ko motax jëlineen ci ubadatu ibn samit عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل ñu ne jëlé nén ci ubadatu ibn samit yalla na ngeureumal yalla nek ci mom mu jëlé ci yaronnabi sallallahu alayhi wasallam yaronnabi wax ni képp ko xamanteni sédé nga né amul benn bur budul yalla amul dara luñ koy bokalel té nga sédé itam né muhammad yaamu yalla la té itam yenentam la ndawam la nga sédé né jeudi té modi sayyiduna isa alayhi salam nga sédé né yaamu yalla la té yenentam la nga sédé itam né aljanna dëgg la sédé né safara dëgg la néna li ko ko sédé mu nekk lu sincère ci sa xol nekk lu dëggu ci sa xol néna yalla dana la duggal aljanna fekkon nak nga doon julli di wo di joxe azaka na nga xamanteni non la ko yalla diglé motax dikkat na ci benen hadith muslim solo ko mu wax ni man shahida an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah harrama allah alayhi an-nar ñene kep ko xamanteni sédé nga ni amul benn bur budul yalla nga sédé ne yonent yalla muhammad yalla ko yonni mu deggu ci sa xol neena sa yaram haram na safara motax dihyatul kalbi nekun bour tombe won ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam jamono yalla dogal mu toob dug ci l'islam kérok bamu toobé dug ci l'islam bis tok nak yonentibi joy ndax jaxlé ci ay musiba yu reey yo xamanteni def nako ci bi mu nekké bour lu jitu muy dug ci l'islam yonentibi neko lan ngay joy mu ne ko dama def ay ñaawteef yu reey ndax lima reey ci bakkan bari na te gis ngeen ne buur neew na lu nit di nekk buur te fatul bakkan mu jaaxle lool ci bakkan yi mu faat ak léegi ragal yàlla gi nekk ci moom ak ni ko l'islam duggee ak musiba yi mu nekkoon lu jiitu muy dugg ci l'islam yentibi sallallahu alayhi wasallam ni ko dhihya begal ba nga waxe la ilaha illallah nga set wicc ci bakkar li la setal ci bakkar nak modi la ilaha illallah bi nga wax te mu deggu ci sa xol lolu taxna yalla topatu la dara dhihyatul kalbi mom mujjuna ag ci ragal yalla ag ci sel fo xamanteni dem na ba Jibril bu daan wacc ci ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam diko jox mission bi yalla tek ci loxom wax ne ne melakanu dhihyatul kalbi la daan jël ndax dhihya dafa nekkon bour yalla jox ko daraja mu jël nguur gaak daraja je yeb jinde ko yalla yalla gënal ko daraje je gënal ko nguur ga mu nekkon itam ko moneste ko wacce bopam wacce gogu mu wacce won bopam mo taxone jibril alayhi salam bu dan wacc ci ci yonent bi yalla yonni ko dawul ñew ak melo malakam fokk mu ñew ak melu nit waye ki muy jël melokanam ci nit ñi moy melokano dhihyatul kalbi kon batu la ilaha illallah nek na bat bu nga xamanteni xewal gu reey ngi ci motax ñu ne ana mu zikkar yeb lepp lu nit di utiliser ci walu zikkar ñu ne la ilaha illallah mo ci gëna fort kon yenen tibi denk na xet wi
pour ñu japp la ilaha illallah diko zikar bu baax al wasiyatu thaniya wasiyatu amma fi at tawhid ndinkane ñaarel bi moy ndinkane mi nga xamanteni yonenti bi denk nako xet wi ci walu tawhid te modi ñu wétal borom bi bañ ko bolé kenen wétal ko ci uluhiyam wétal ko itam ci rububiyam عن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف جلنين شي عبد الله بن عباس مدون فوري بمك موخني نيكونا بيس تي غناو يونتي بي صلى الله عليه وسلم نانا يونتي بي ملني دافما لنگ دي وقتان اك مان نيما ياو خالي بي تي بوبا عبد الله بن عباس اي واخ مونيك يونتي بي نيكو ياو عبد الله بن عباس ماغي لاي خمال بات يي nga jappuko بات يي مودي nanga bayyi sa xel yalla mi nga xamanteni mo la bind nang ko bayyi sa xel samonté ak mom bu baax jox ko akam boko defé dé yalla dana samonté ak yow jox la sa ak moniko nanga bayyi xel yalla bu baax fo jëm rek fekk ko fa kenn dula mëna dar moniko bo dé ñaan nanga ñaan yalla kenen ko ñaan amul dara lum la jox yalla rek am so de wut ndimbal nanga wut ndimbal ci yalla bu ko wut fenen ndax fenen dara neeku fa ci yalla rek la dara nek kon bu ko wut fenen wut ko ci yalla moniko nanga xamne aduna bi yeb buñu dajalo won pour jëm la lor ci lu toll ni bën bënu pousse pour bëgg la jariñ ci lu toll ni bën bënu pousse duñ la mëna jariñ mukk ludul ne jariñ lolu yalla ko bindul ci yow mune ko itam buñu dajalo won pour jëm la lor lu toll ni bën bënu pousse duñ la ko mëna lor ludul ne lor gogu yalla dogalon nako ci yow mune ko mang lay yegal nak ne khalima khalimay dogal ya bindu nañ ci lañ cey bind ba yëkëti nañu khalimay jeexna te itam encre bañu ko bindé ak daaja fendina nit ki lañu la yalla dogal ci mom dogal nako ba nopi ken mënu tuté dara kon bu ragal ben doomu adama bul yaakar ben doomu adama yaakaral yalla ndax yalla ay lepp lolou di tawhid bu nga xamanteni su ko julit ñi déggé jëfëndiko ko ciow yu bari dana wañéku waye ñak dégg yalla mo fi indi ciono yi mo fi indi ñak jubbi mo fi indi pexé yi dul jeex waye nit su gëmé yalla dundam day daldi leer nañ yonam day daldi sel set day dundu te dundam ay pexé genn ci ndax pexé nitu shaytan rek ko koy def yalla boko yaakaré da ngay wakirlu ci mom baye ko sa lepp jëlineen ci benen riwaya ñu wax ne li la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax Abdullah ibn Abbas daf ne ko ihfazillah tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifuka fi ash-shiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun li yusibak wa ma asabaka lam yakun li yakhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr wa anna al-farja ma'a al-karb wa anna ma'a al-usri yusra ñu ne yaronte bi daf ko wax ne ko nanga samonté ak yalla fo jëm fekk ko fa nanga reconnaître yalla ci jamono bi ngay am ak jamono bi ngay wër ak jamono bi nga nekké ci xéewal su ko défé yalla man la reconnaître jamono bo nekké ci tiss ak naqar
na nga xamne lepp lo xamanteni wursina la ci ay dalula yalla bindon ne dula dal bul feug sa deñu di wone nan e gor la nax li monon na ma dal te fexna ba daluma dedet lepp lo am ci xewal ak lepp lu la dal itam jappal ne rek lola yalla dogalon ne warna la dal na nga xamne nak yalla yor ndimbal wanti nak ndimbal bala ñew fukk muñ lal ko nañu xamne itam tis lu mu metti so muñe fukk yalla xey wuñu ko na nga xamne itam jafé bo gis ak yombu mo ngi ci gannaaw tis wu nek mbekté nga ci gannaawam jafé bo gis yomba nga ci gannaaw loolu itam nek tawhid bu am solo ñu ne al wasiyatu thalitha fadlu talab al ilm manam ninkane bi nga xamanteni mom modi ndenkane bi nga xamanteni modi ñettelu ndenkane ba yaronnabi sallallahu alayhi wasallam denk nako xet wi ci ñu xam ngeenel bi nek ci sakku xam mune وجاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء jeleneen ci abi darda radiyallahu anhu mu waxne digunna ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam mu waxne kep ko xamanteni so buna aw yoon pour sak ko xam neena yalla dana ko yombalal lol yoon wu ko jeme aljana kon ki wut xam diko sakku koku mu ngi teggu ci yoon wi nga xamanteni mo jëm directement ci aljana yonenti bi ne ma ngi len di yegal ne malaaka yi lal nañu sen laaf kan lañu ko lalal nañ ko waji juk di sakku ji xam koku de bu mu genné kërëm di sakku ji xam lako malaaka yi lalal seeni laaf ngir teral ko ba bu muy delu kërëm lutax ngir contenté di ñu am ci mom mune itam borom xam bi borom xam bi nga xamanteni borom xamu sharia la wala muy borom xamu aduna waye xam ba jaamu yalla tax mu wut ko neena borom xam bobu la nek ci kaw asaman ci malaaka ak li nek ci kaw suuf ci mindeefu yalla ba ci jeen yi ci bir geej ñu koy jëgul yalla.

ñu ne borom xam-xam bi lépp lu nekk ci kaw asamaan ci ay mindeef ak yi nekk ci suuf yépp ci ay mindeef ba ci jën yi ci biir géej gi nee na ñu ngi koy jéglul yàlla. Yonent bi nee na kon gënee lu borom xam-xam bi ci ki nga xamante ni mu ngay jaamu boroomam te jaamu ga tegu ci réer, nee na ngën gëneel la mu nga mel ni ngëneelu weer wi ci mboolem bitiw wi. Mu ne ndax borom xam-xam yi kat ñoo donn yonent yi. Nee na yonent yi itam bàyyiwuñu fi ay dërëm yuñ leen di donnoo, bàyyiwuñu fi itam ay wurus wala or yuñ leen di donne. Ñoom daal xam-xam lañu fi bàyyi ak njub pour ñu donne leen ko. Mu ne kon képp koo xamante ni jël nga xam-xam ba ak jikko jaag njub ga, nee na yow kat yaa jël cër ba gën a rëy. Fa man axadahu axada bi xadin waafir. Moo tax jëli nañ ci Safwan ibnu Asal al Muradi mu ne ataytu nabiya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fi lmasjid muttakiun ala burdin lahu ahmar fa qultu lahu ya rasulallah inni jitu atlubu lilm fa qala marhaban bi talibi lilm inna talibi lilm taxufuhu lmalaika bi ajnihatiha ثم يركب بعضهم بعدا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. ني صفوان بن عسال المرادي واخناني نيوننا سي يونتبي صلى الله عليه وسلم فكو سي جاكجي مونغي سوكانديكو سي بن بوردو با خونق. نانا ما واخكو نيكو ياو يونت يالا بي داما نييو كات بور ساكو سي خام خام واو. نانا يونتبي نما يكسل مرحبا بطالب العلم ak sil ma bëgg koy sàkku xam-xam ak sil yow rek yaa war a toog ak man, yaa war a dend ak man. Yonente bi ne ko maa ngi lay yëgal ni ki sàkku xam-xam malaaka yaa ngi ko wër ak seeni laaf. Nee na di tegaloo jëm kaw asamaan ba àgg ca asamaan bii ci asamaanu adduna, waaw, ngir màggal rek ki nga xamante ni mooy jóg di sàkku xam-xam. Waaw, loolu nag leçon la bu rëy ci ne kilifa diine gi lu mu rëy rëy rëy rëy jataayam bu nekkul jataayu daara rek réere na ndono li nga xamante ni mu ngi ci loxoom. Ndax boo dee kilifa fokk sa jataay nekk jataayu daara, ku fa toog sa xel dem ci yàlla, jataay ba itam nekk jataayu xam-xam. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jataayam masta dañ di nekk jataayu xam-xam. Loolu moo di dénkaane ñetteel bi. Alwasiyatu rabia mu di ndénkaane ñenteel bi moo di ighathatul malhuuf, maanaam xett li ku jaaxle. Yonente bi sala alayhi wa sallam wax na ñu jële ci Abdoulaye ibnu Omar, mu ne yonente bi sala alayhi wa sallam wax na ne almuslimu axul muslim la yadlimuhu wala yuslimuhu man kaana fi xaajati axihi kaana allahu fi xaajatihi ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. عبد الله بن عمر نينا يونت بي صلى الله عليه وسلم وخناني جوليت دال جوليت اي مبوكام وروكو توغ وروكو مانكل وروكو دايدال كيف كو خامتيني نيك نغي سي سا اديو مبوك جوليت نينا يالا دانا نيك سي سا اديو كيف كو خامتيني teggil nga sa mbokk julit problème ci problème adduna yi, nee na yàlla dana la teggil ëllëg yowmal xiyaam ci problème yi nga xamante ni ay problème yowmal xiyaam la. Te gis ngeen ne yowmal xiyaam problème yu rëy a fa nekk. Kon soo bëggee ëllëg nga mucc ci problème yooyu, fokk nga nekk ci problème jaam yi bu ñu jaaxlee nga taxaw. Képp koo xamante ni suturaal nga yonent bi nee na képp ku suturaal sa mbokk jullit, nee na ëllëg yowmal xiyaam lu say bàkkaar bari bari yàlla dana la suturaal. Ñu ne ndénkaane bi nga xamante ni moo di ndénkaane juróomeel bi mu di alwasiyatu alxamisa mu di fadlu sujudi lillahi taala, ngëneelu sujootal yàlla. جلي ننتي معداد بن أبي طلحة مني لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة
أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة ñene jëlé nén ci mi'dadu ibn Abi Talha muné dajé won na Thawban mi nga xamanteni jam la won ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam néna ma laj ko né ko yow Thawban wax ma jëf jo xamanteni suma ko jëfé dana ci mëna duggé aljana néna bima ko ko lajé mu nopi ma lajat ko ko mu nopi ma lajat ko ko ba muy ñett yoon nena mu wax ma nema li nga ma laaj lajon nako yonentibi sallallahu alaihi wasallam waye daf ma tonto nema mang lay denk so beugé duggu aljana nga beril loy sujotal yalla muné ko ndax do sujotal yalla mukk ben sujot ludul ba sujot bobu yalla yekeutil na la ci daraja teggil la ci bakkar motax so demé ci اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق بصر وجه ودمي تجيخ تلو سارو يالانجي وخيو ننتي بنانكو وسجود وقترب سجود السوكة دفينغ جاجي سبرو جلننتي عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود حديث بي عبادة بن الصامت موكن نتلي مني دي قلنا يننتبي صلى الله عليه وسلم دي وحني أمول بن جام بونغ خبنتني سجوتلنا يلا بن سجوت لدول با يلا بندلنا كوشي سجوت بوبو أكرف الرفت إفاسل كوشي lu ñaaw yëkkatil ko ci daraja mu ne kon nak na ngeen baril lu ngeen di sujjotal yalla ñu ne jëlenin ci Huzayfa ibn al-Yamani mu ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni ma min halatin yakunu al-'abdu 'alayha ahabba ila Allah min an yarahu sajiran sajidan yu'affiru wajhahu fi at-turab jëlenin ci Huzayfa ibn al-Yamani muné yonentibi sallallahu alayhi wa sallam dan na waxni amul benn melokan bu yalla di fekk jaamam melokan bobu di gëna rafet mo fekk ko muy sujjot néna melokanu yalla fekk jaamam muy sujjot di jël jëm di ko samp ci suuf ci di toroxlul yalla néna melokan wu rafet la ci yalla yalla dal bu fekke nonu jaamam da fay kontan lool kon nit ñi dañuy sujjotal seen borom al wasiyatu sadisa manam denkane bi nga xamanteni modi denkane juroom bennel bi modi fadlus sadaqa manam gëneelu saraxé yaronte sallallahu alayhi wasallam ku bëggoon saraxé la te daan na ci ñaaxate jëlenin ci ka'b ibn ujra radiyallahu anhu muné qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya ka'b ibn ujra إنه لا يدخل الجنة لحم ولا دم نبت على سحت النار أولى به يا كعب بن عجرة الناس غاديان فغاد في فكاك نفسه فمعتقها وغاد فموثقها يا كعب بن عجرة الصلاة قربان وصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يذهب الجليد على الصفا جلن انت كعب بن عجرة yalla ngeureumal yalla nek ci mom bu ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxon nako ne ko yow ka'b ibn ujra mang lay yegal ni duggu aljana mukk yap wo xam yap wala deret jo xamanteni dañu duuf ci ger manam geralen duufal waaw ko xamanteni gis nga mu am yaram lol te la ko may yaram du dara ludul alal jo xamanteni du alal ju lew alal jo xamne riba la wala alal jo xamne ci gar nga ko amé té moy li xew légui danaka lepp lo bëgg mu yomb la ci réew mi fokk rek nga jaar ko ci yoon wi di yoonu gar so démé ci hôpitaux yi so démé ci bureau yi fo dem rek gar leen fay doxal yoonte bi nak néna képp ko xamanteni
neena sa yaram la ko duufal gar la neena do dugg aljana mukk kon ñi dund ci gar ay nitu safara lañ motax mu ne ko yow Ka'b ibn Ujra ma ngi lay yegal ni nit ñi ñaar leen ki xey pour jema goreel yaramam ci safara ak ki xey pour gëna duggal bopam ci safara ñaar ñi rek mo fi nek mu ne ko kon nak ma ngi lay denk nga julli ndax julli daf lay jégeñal sa borom na nga di wor ndax koor kiray la mir la buy dox sa digënté ak safara bo dé wor do fa dugg ma ngi lay digal ngay saraxé ndax saraxé da fay fay ak ñaawteef waaw daf koy da fay dindi ñaawteef diko fay waaw comme ni neige di dañé ci montagne bu ratax bu ci neige tagé na muy jéki jéki day set wicc néna bo bari ay ñaawteef ak bakkar bo dé saraxé non la ko yalla di téggé motax jëlénen ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mu waxné kuntu ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi safar فذكر الحديث إلى أن قال فيه ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار يعني جلنت معاذ بن جبل رضي الله عنه من أن لنك يننت بجتك نينا Yonentibi sallallahu alayhi wa sallam denkuma nema yow Muaz xana duma la wax duma la tektal buntu yiw yi maneko ah kay yow yonentu yalla bi tektal mako buntu yiw yi rek la soxla yonentibi nema buntu yiw yi dal modi koor ndax barrage la buy dox sa digante ak safara ak saraxé ndax saraxé da fay fay ñaawteef comme ni ndox di fayé safara motax jëlinen ci tabarani mu waxne yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxnani inna sadaqata la tusfi'u an ahliha harr al-qubur wa inna ma yastadhillu al-mu'minu yawm al-qiyamah fi dhilli sadaqatihi jëlinen ci tabarani mu netli waxne yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxnani sarah da fay fay tangoru bamel gis ngeen bamel dafa xat tang neena lay fay nak tangor wa yatal bammel ba neena moy saraxé muniti ëlëk itaw yo ëlëk itam yowmal khiyam yalla dana wacce jant bi bu mu tim nit ñi tangor wu re am kérok yowmal khiyam neena nak ëlëk nit bu bëggé fu mo kérlo neena ci saraxam lay kérlo ñu ni ninkane bi nga xamanteni modi jurom ñaarelu ndengane bi mudi alwasiyatu sabi'a mudi ngeneelu ñaari rakka mudi fadlu rak'atay duha wa siyam thalathati ayyam min kulli shahr manam ngeneelu ñaari rakka yor yor yi ak ngeneel li nek itam ci wër wu nek nga wor ci ñetti fan ñu ni jilenen ci abi hurayrata radiyallahu anhu qal awsani khalili sallallahu alayhi wa sallam bisiyam thalathati ayyam min kulli shahr wa rak'atay duha wa an utira qabla an arqad jilenen ci abi hurayrata muné yonentibi sallallahu alayhi wa sallam denknama ndax mom moy sama kharit muné mom yonentibi denknama ci ma wor ñetti fan ci wër wu ne ma wor ci ñetti fa denk na may itam may julli ñaari rakka yor yor denk na may itam bala ma tedd ci sama kawlal na julli witar waaw wa an utira qabla an arqud ñu ni jëlenen ci Abdullah ibn Umar aw jëlenen ci Abdullah ibn Amr ibn As رضي الله عنه موخني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلك دي جنو بني سنتي اللي جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أين يمأك صحابا دلو سنن فسيني وقتان كنتني دين كان يؤمسلو يننت بي صلى الله عليه وسلم دين كون خطوي تنو دورون كتي أجمي ويسو وكي جلدي نيولين دي ندوكولي كي بيس بمك بنيو جنو مدي مولد النبي صلى الله عليه وسلم ñu ñaan yalla luñ ci def ci walu jaamu yalla nako nangute fulku yalla def ko itam mu di barki ci rew mi di xewal def ko itam mu di sutura yalla facc aajo yépp may ñu ci itam nawet bu barkel ñu ngi yemon ci ndenkaani djuroom ñaarel bi tay ñu fassiyene continue ndinkane yi ba mu jeex insha Allah. Ñu ngi nuyu itam professeur Ousseynou Cissé di rafetlu teewaayam, di nuyu itam al imam Moussa Guèye tabarakallahu. Mbokk yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon ñu ci ay ndinkaneem salatu tasbih dink na ko xeet wi pour ñu koy def ki ñu ko nekk li nag moo di sahaba bu ñuy wax Akrama an ibn Abbas radiallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lil Abbas ibn Abdul Muttalib ya Abbas ya amma ala u'atika ala amnahuka ala ahbuka ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10 ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10 ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 ثم تسجد وتقولها 10 ثم ترفع رأسك فتقولها 10 فذلك 75 في كل ركعة تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة جلل انت عكرمة وجلتي عباس يننتبه صلى الله عليه وسلم وخني وخونك بايم بوب دي عباس من دخم انتني عبد المطلب موكدو منيكو يو عباس يو سما بيتخ خنا دومالي جخ xana duma la baaxe xana duma la may mu ni ko dana la may loo xamante ni soo ko defee
yalla dana la djegal say bakkar ni ci ndek ak ci mucc ye ci yag ak ye ci bes ye ci nek njumte ak ye nga tay ye ci toute ye ci reuy ye ci nebo kay ci feñ muniko da ngay julli ñent rakka rakka bu nek nga jang ci fatihatul kitab mudi alhamdulillahi rabbil alamin bu mu jeex nga tek ci aw sar sar wala neex nak mo nga ci tek so pare ci njang ma ci sa premier rakka nana nga wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yon ak jurom fek bobu ya nga taxaw gannaaw ba nga jange fatiha ak sar ba nopi lu jitu ngay dem di rukuy fofu ngay wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yon ak jurom su ko defé nak nga dadi rukuy rukuy nak moy nga sëgg japp ci sey o wo rukuy nga wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yon so sigge itam bala nga dem sujoti bo sigge ba taxaw nga wax itam subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar fukki yon nga dem sujot itam wax ko fa fukki yon bo sigge ci sujot bi itam nga wax ko fukki yon nga sujotat wax ko fukki yon sigge wat ci sujot ba tok lu jitu ngay jog taxaw nga wax ko fukki yon so dajale bi nga jange fatiha ak sar digeunte biñ fi wax subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ci sa premier rakka dana tol dana nek jurom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ak jurom dana nek 75 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ñu ne nak non nga ko defé ci rakka bu ñëk bi non nga koy defé itam ci yeneen rakka yi kon rakka bu ñëk bi rek mën na yobale yeneen rakka yi ñu ne nak ñent rakka la rakka bu ci nek dañ ci wax lu tollok juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ñong ko ci wax lu tollok juroom ñaar fukk ak juroom su ko defé premier rakka nga wax ko ci deuxième rakka nga wax ko troisième rakka ba ci quatrième rakka ba ñu ne nak duñu leggu nga xamanteni yonenti mi diglé nako ñaax ni ci xet wi ñu ne bëgg nañu nit ki julli ko bis bu nekk ben yoon bis bu nekk bëgg nañu nga def ko ci donte ben yoon la su fekkee tele nga ko mënu loo ko def bis bu nekk ben yoon sakku nañ ko ci aljuma ju nekk nga julli ko ben yoon niki tey koku mëna def itam nang ko def ndax julli ko bax la su fekkente ni itam mënu loo ko aljuma bu nekk nga def ko bëgg nañu weer wu nekk nga def ko ci ben yoon su fekkee mënu loo ko def itam weer wu nekk ben yoon bëgg nañu ak mu nekk sax nga def ko ci donte ben yoon la bax na ñu ne bu fekkee itam ak mu ne mënu loo ko cee def ben yoon nee na may neen la ci sa dund bokk soo ko ci mënee def ben yoon baax na ndax julli la boo xamante ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na soo ko defee dinañ la jéggal say bakkaar ya ca njëkk ak ya ca mujj ya ca yàgg ak ya ca bees ya nga juum ak ya nga tey ya tuuteeg ya rëy ya nëbboog ya feeñ julli gu am solo la kooku moo di ndénkaane juróom-ñetteel bi alwasiyatu taasi'a mu di ndénkaane juróom-ñenteel bi yonent bi nee na xeet wi nay ñaan yàlla njëggal ak jàmm salallah alafwa walafia kon yonent bi bëgg na xeetam yàlla jëggal

dañ ci wax lu tollok juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ñong ko ci wax lu tollok juroom ñaar fukk ak juroom su ko defé premier rakka nga wax ko ci deuxième rakka nga wax ko troisième rakka ba ci quatrième rakka ba ñu né nak julli la gu nga xamanteni yonenti bi diglé nako ñaax na ci xet bi ñu né bëgg nañu nit ki julli ko bis bu nek ben yoon bis bu nek bëgg nañu nga def ko ci donte ben yoon la su fekke teli nga ko mënu lo ko def bis bu nek ben yoon sakku ñen ko ci aljuma ju nek nga julli ko ben yoon niki tay koku mëna def itam nang ko def ndax julli ko bax la su fekke teni itam mënu lo ko aljuma bu nek nga def ko bëgg nañu wër wu nek nga def ko ci ben yoon su fekke mënu lo ko def itam wër wu nek ben yoon bëgg nañu ak mu nekk sax nga def ko ci donte ben yoon la bax la ñu ne bu fekke itam ak mu ne mënu lo ko ci def ben yoon neena may ne ndek ci sa dund bok soko ci mëne def ben yoon bax na ndax julli la go xamanteni yenen tabi sallallahu alayhi wasallam neena soko defé dañen la jéggal say bakkar yi ci ñëkk ak ñu muddu yi ko yaggat ni ca bëf yi nga joom ak yi nga tay yi tuté bi reuy yi ñu bëgg ya feñ julli ko am sonal koku mo dindé ñkani juroom ñettal bi al wasiyatu tasi'a muli ñkani juroom ñentel bi yenen tibi neena xéddi ne ñaan yalla ngeggal ak jamm sallallahu al afwa wal afiya kon yenen tibi bëgg na xétam yalla jéggal leen seeni bakkar bëgg na itam xétam am jamm ndax wax ni ne jamm ci la lepp xat motax yenen tibi sallallahu alayhi wasallam wax na ni fitna nelaw na yalla rebb na ko ye kon jëpp nit bo xamanteni da nga jëpp nek nitu fitna fu jamm am nga fexé ba ay am fa yalla rebb na la malaika yi rebb na la nit ñu bax ñepp rebb na la motax jëlé nañ ci abul fadl al abbas ibn abd al muttalib radiyallahu anhu qal قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال صلى الله العافية فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال لي يا عباس يا عم رسول الله صلى الله العافية في الدنيا والآخرة من أجل ننتي عباس من خلنتني بابا جون لولون تيرنتبي صلى الله عليه وسلم مولا جون بيس يرنتبي نكو يو يننسي اللبي جنجل ما دار لو خمنتني دناكو منا نيان يالا يرنتبي نكو بودي نيان يالا دال نانكو نيان جام نينا ما توغات اي فن نيوات سي موم نكو يو يرنتي اللبي ما نيلي ñaan nga jangal ma leneen lo xamanteni dana ko meuna ñaan yalla moy lu bax rek lu mako meuna ñaan mu ne ma yo abbas ñaanal yalla jamm fi ci aduna ñaan ko itam jammi al-akhirah kon ñaan ko jammi aduna ak jammi al-akhirah kon yenenbi sallallahu alayhi wasallam digel na xedd ñu ñaan yalla jamm fi ci aduna ñaan ko itam jamm fele ci al-akhirah ndax so amé jamm fi ci aduna da nga mëna doxal sa diiné da nga mëna doxal itam sa aduna té du am benn galankor waye bu jamm amul diiné du mat aduna du mat kon jammi aduna xéewal la jammi al-akhirah itam xéewal la kon julit bi nay ñaan jamm di ñaan itam ñeegal motax ñu ni jëli ni ci Abdoulaye ibn Omar mu ni قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه يعني عبد الله بن عمر وخنني نيونا لينن تبي دان توك تي برب تي نيانول نيانغي نيانالكو صحابامي نيانغي ناك مودي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا
اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا نين يانغي خامتني يرنتبي دان نكو نيانال صحابي يرنتبي دان واخنا يو يالا يالا nga ñu ciirale ñu ragal ragal yalla go xamanteni dañu ca mëna duggé aljina ëlëk nga may ñu itam gëm yalla gu mëna woyefal ci ñun musibay aduna yow yalla ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu may xeyewul ci suñu degg ak suñu gis lo xamanteni dañu ca mëna dundale dundal ci itam suñu pass pass yow yalla yalla nga ñu dimbali ci depp noon du jokk fasiyene jëflante ak ñun ci togn yalla nga ñu dimbali ci mom ba ay pexem ak musibam ba ñolal yalla nga ñu dimbali ci suñu noon te itam yalla bo jël aduna mu nekk suñu problème bi gëna reey ci ñun legi nak nit ñi war nañu ñaan bu baax ñaan gi ndax ko gis ubbi buntu kërëm fajar boo ne ko looy wuti moo ne àdduna lay bëreel àdduna lay bëreel pour àddunaam jàkk wante faalewul àlaxiraam nit ki nag bu demee ba àgg foofu àdduna day nekk problème ci moom nekk yitte bu rëy ci moom te itam fexe ba àlaxira nekk sa problème bu fuñ la gis yaa ngi wut yu woo dénk sa bàmmeel mu ëpp solo ngay wut dërëm boo xamante ni yaa ngi koy dénk banque ba pour sa koom-koom gën a bari yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na ñaan yàlla di ko ñaanal ay saxaabaam àdduna bañ a nekk seen yitte moo tax daan na wax moom yonente bi di wax naan wala tusallit alayna man laa yarhamuna yow yàlla yàlla boo ñu booleeg buur bu ñu dul yërëm loolu itam nit ki da koy ñaan dangay ñaan buur bu nga xamante ni dana la yërëm ndax bu la buur yërëmee rek nga am jàmmi biir ak jàmmi bitti kon muy ñaan goo xam ne soo ko dee ñaan danga am jàmmi àdduna danga am itam jàmmi àlaxira moo tax jëli nañ ci Abdoulaye Ibn Mas'oud mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne allahuma inni as'aluka alhuda wattuqa alafafa walghina mu ne yonent bi daan na ñaan yàlla ñaan ji naan ko allahuma inni as'aluka alhuda wattuqa alafafa walghina yàlla maa ngi lay ñaan njub di la ñaan ragal yàlla di la ñaan itam dignité ak personnalité di la ñaan itam koom-koomu àdduna ndax itam alalu àdduna karanga la yonent bi daan na muslu ci ñàkk kon itam julit bi nay muslu ci ñàkk ñaan gi boo ko day ñaan da nga am njub da nga am ragal yàlla te itam da nga am dignité ci sa biiru nit te itam yàlla dana la jox ay xéwal yu bari ci wàllu koom-koom ñu ne jëli nañ ci Tariq ibn Asyam al Asja'i al Sahabi mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax كان الرجل إذا أسلم علمه النبي الصلاة ثم أمره أن يدعو بهذه الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني من أين النبي صلى الله عليه وسلم بو أبي يفير مثلا نيو بتوب يعني بو بتوب ولي بنا بدا نكو صح نيان جي بو مكي نيان نيان جي نك مودي اللهم اغفر لي وارحمني wahdini waafini warzuqni maanaa yow yàlla yàlla nga ma jéggal samay bakkaar ndax ki tuub lu jiitu muy tuub ci musiba rek la nekkoon kon la mu war a njëkk a def mooy yàlla jéggal ko njuumte ya mu nekkee woon moo tax mooy yàlla yàlla nga ma jéggal yàlla nga ma yërëm yàlla nga ma saxal ci njub yàlla nga ma may jàmm yàlla nga ma may wërsëg bu yaatu te barkeel ñu ne
jeriñ ci abi hurayrata radiyallahu anhu muné kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul allahumma aslih li din alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al alhayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al almauta rahatan li min kulli shar. Yani abi hurayrata radiyallahu anhu waxna ni yonentibi sallallahu alayhi wasallam dan na jang ñaan gi mudi allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, manam yalla yalla nga yewenal sama dine dine gi nga xamanteni mo ñongal sama mbiru aduna ak sama mbiru alakhirah, ndax nit ki su ñaké dine amul dara, ndax aduna du dara. Waye so amé dine nak sa dine mo lay jural ëllë xéewal budul jeex ba mukk, te mo di xéewalu duggu aljana. Muné ko itam yow yalla yalla nga yewenal sama aduna, aduna gi nga xamanteni ci lay dundé, yalla nga yewenal sama alakhirah bi nga xamanteni moy sama rendez-vous ëllëk ak yow ba buma jakarlok yow bañu rus. Yalla nga def sama dundu dik ndolent ki yu, yalla nga def deedi sama naflay, ndax am na ño xamne de seen musibe la motax duñ ko yakamti mukk. Kon ñaan gi ku koy ñaan da nga am jammi aduna, am jammi alakhirah, te itam sa dundu dundu yi rek lay nek, te itam de bu ñewé day nek naflay ci yow. Jëlé nañ ci abi umama radiyallahu anhu قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقال ألا أدلكم ما يجمع ذلك كله تقول اللهم أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبي أمامة نينا يرنتي بنيانو نينيانو قد وخمينتني منيكو وانا مقال نحن قد ينيانك ينيني وحقونيكو يو يرنتي يالبي سنيانك دي قدنا بموكلونكو te bëggon nañu ko mokal. Yeenent bi neenañ waaw xana duma len jox ñaan gu gatt go xamanteni dana mëna teunk lama ñaan ci ñaan gele yépp ak lamuy gudd gudd ba ñaan gi ma len bëgg jox su ngeen ko ñaané lepp luma ñaanon ci ñaan gu gudd gele da ngeen ko am. Ñu ne ko ah akay yeenent bi neenañ wax len allahumma as'aluka min khayri ma as'aluka min khayri ma sa'alaka minhu نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني تبين لك سنين يعني يعني دنا رزمي دنا تنكلب لما خمينتني يعني ناكو تنيانو بودوغي ñaan gi nak limuy tekki moy yow yalla ñu ngi lay ñaan bëpp yiw bu la yenente bi ma sa ñaan ah yenente bi musul baye ben yiw lepp lu yiw rek ñaanal nako bopam ñaanal ko xetam. Ñu ni ñu ngi muslu itam yenente bi ñu ngi muslu itam ci yalla ci bëpp ay bo xamanteni yenente bi mas nako muslu ci yalla. Yow yalla nak yaay ki dimbali te itam lu jot ya fexe ba mu jot, lepp lu mat ya ko matal, lepp lu jot ya ko jotal, te itam benn kattan amul, benn pexe amul lulul pa pexe ba kattan boobu dang koy delloo rek ca yàlla. Loolu mooy ñaan gi, ñu ne soo ko ñaanee da nga am ngëneel gu toll ni ñaan gu gudd googu yonent bi ñaanoon te saxaaba yi xemmee moon mokkal ñaan gi di ko ñaane. Ni alwasiyatu alashira ndinkane bi nga xamanteni moy fukelu ndinkane bi mo di fadlu siyam, manam gëni lu koor. Jeli nin fi abi umama muné
قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له يعني أبي أمامة وخنني لا جنة ينتبه صلى الله عليه وسلم نكو ديغل ما جيف جو باخ pour ma saxo ko diko def xam nga ñoom dañu nekkon ci wetu yenen te bi xam nga fal yatanafasil mutanafisun yalla neena wu jënte jigen ci kër amul ndariñ nax aduna tax waay wu jënte bi ëpp solo moy wu jënte ci ëppalante yiw wa wu jënte mala dakk julli mala dakk japp mala dakk woor lolu moy wu jënte bi nga xamanteni moy wu jënte bi yalla gëreum motax yalla ne na ngeen jëkënte jëm ci ñoo yi motaxon sahaba yi ku ci togg ak yoonte bi la sa xel di ñëk dem moy laj ko lu yokk ci yiw fi ci aduna ak ëlëk alaxira motaxon abi umama lajon yenente bi ne ko digal ma def ju bax jo xamanteni dana ci sax ni ko def yenente bi ne ko mang lay denk nga saxo koor ndax amul lu melni mom mu delu wat la jatt yenente bi ngir xeram ci lu bax ne ko yow yenente bi digal ma def ju nga xamanteni dana ci sax yenente bi ne ko mang lay denk nga saxo koor mu delu wat la jatt yenente bi ne ko mang lay denk nga saxo koor ndax amul dara lu melni mom kon itam koor lu bax la waye nak nga def ko comme nako yonentu yalla daoud alayhi salam dan defé te modi wor bis dok bis ñene amna benen riwaya bo xamni nisaayi moko netli mu wax ni ataytu rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa qultu ya rasulullah murni bi amrin yanfa'uni allah bihi قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له كوكيتم بن رواية لا بوي دغل بي ويسو نيوني جيلنن كي أبي سعيد رضي الله عنه مني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا abi sa'id neena yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxna ni amul ben jam buy xey bis wor ngir jëm yalla loolu ba yalla dana contenté koor ga ba sorale nit ki ak safara lu tollok juroom ñaar fukki nawet xam nga juroom ñaar fukki nawet mom distance bu sori la kon nit ki su de wor day gëna sori safara distance bu sori ني الوصيه الحادية عشرة مانام دينكاني ديغا خامني مودي فوكي لو دينكاني دي اك بن يرنتي مونكو دينك خيت وي وانتي مونكو جيمالي سي فضل التوبه الى الله مانام غني لو توب تنتي يال بوكي ني نيك جامونو بوغا خامنتي بكاري بارين تي والو فالغي ني سولو باخول ñuy faggu suñu wërsëk baaxul ñuy jëflante itam baaxul ñuy jëflante ci suñu diggante baaxul ñuy jëflante ci suñu diggante ak suñu borom itam baaxul kon xawma kan mo wara tuub waaye ñun dañoo wara sëx dakk ci tuub ndax bis bu nekk ñu ngi tooñ yàlla tëngu fis boo xamante ni ñu ngi koy ñëmé sax diko feñal ci mbedd ni jëlé nañ ci al aghr ibn yasar al mudani radiyallahu anhu muni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuhan nas tubu ila allah wastaghfiruhu fa innahu atubu fa inni atubu fi al yawmi 100 marra jëlé nañ ci aghr ibn yasar al mudani muni yenente bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ne yeen nit ñi na ngeen tuub jëm ci yalla su neeku ci bépp bakkar bu ngeen dikke woon daan ko def na ngeen jéggulu seen borom ndax man yenente bi de
bis bu nek dana tuup ci sama borom lu tollok téméré yoon. Waaw, yonent bi nga xamne yalla daf ko wax ne ko inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa yutimma ni'matahu 'alayk. Yonent bi nga xamanteni yalla ubil nako bepp buntu yu. Yonent bi nga xamanteni yalla setal nako ci lepp luy xetu bakkar mu set nit ci nek maasum. Mom yonent bobu bu saxé ci tuup, waaw ñun ñi sax dëkk ci bakkar nak ñun waaw ana ñun suñu bop ci hadith bi nekku ñu luddul ño xamanteni dañu wara saxo tuup waxuma le bis bu nek waye suñu giiru dund. نجي لنا أبي هريرة رضي الله عنه منه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أبي هريرة نندي قلنا يننتبي صلى الله عليه وسلم دي وخني جناك يلا من يننتبي جناك يلا ندنا جيقل سما بروم dana tuup jëm ci sama borom mu ëpp juróom ñaar fukki yoon bis bu nekk. Loolu itam daf ñuy jàngal rek ni dañoo war a saxoo tuup ndax yeneen tibbi sallallahu alayhi wa sallam ku saxoowoon tuup la, ku saxoowoon jéggaloo boromam la, te kat ànd ak loolu lépp ku setoon la ci bakkaar rawatina nag ñun ñi nga xamante ni ñu ngi taq ripp ak bakkaar.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الأغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي جنّا بني سنت يالله جلّيكي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلّيكي أين ينم أكي صحابم تي ينفسيني وقتا شندين كان يوم صلو yonentibi sallallahu alayhi wasallam denkane won mu nek jurom fukki denkane ak jurom te mbok yu bari laaj ko ndax dañ koy waxtane ci guddii alarba yi te waxtu wo fekk ñu bari ci seeni kowlal ñuy nelaw ñu bëggon nak ñu koy waxtane ci beccëk bi su ko defé ñom ñu mën ci jariñu ñu ñaanon ko nak ñu jukkat ci rek fasiyene ko waxtane tay insha Allah. Tay nak ñu ngi fasiyene commencé ci ndenkane fukel bek ñent mu leunkelok waxtanu aljuma wi wessu ci walu julli mu melni yeenentibi sallallahu alayhi wasallam xawma ban ndenkane lañu wara sagane waye mom ay ndenkanem ken waru ko sagane ndax la yantiqu anil hawa du wax mu ci banexu bakanam luma wax njariñang ci mu melni lim ñu baye nak modi alquran ak sunna modi suñu ndono kon nak ci alquran ak sunna gis neen ci juroom fukki ndenkane yo xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moko denk xet wi mu melni ndenkane bi ñeuk ci ndenkane tay ci ñu waxtane te ñu bëgg ko dalé ci fukel bek ñent modi al muhafadatu ala salat maana samonté julli jox ko ak xam ya ca war yépp nga def ko comme niko borom bi diglé ñu né an abdullah ibn umar radiyallahu anhu an an nabiy sallallahu alayhi wa sallam أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف يوني جلي ننتي عبد الله بن عمر نجلي تي ننتبي صلى الله عليه وسلم yenent bi don waxtan ci walu julli ben bis yenent bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni kep ko xamanteni samonté nga julli jox ko akam neena ëlëk da nga am lèr ëlëk da nga am lay ëlëk da nga muccu ci bis penci ba mu ne kep ko xamanteni samonté wo ak julli mu ne ëlëk do am lèr do am lay do am itam ak muccu nena ëlëk itam dalen la bolek qarun bolelak fir'aun bolelak haman bolelak ubay ibn khalaf mu melni ñi ñoo di ru'usul kufru ñoo di bu fekkonti ni yefer ak kefer bu fekkonti ni ak kefer jëm la ñu ni ñi ñoo di jëm mi kefer ñoy bop ba waaw ñom ñoy bop ba te modi qaruna gis ngeen ko ni mu boné won bokon ci nitu musa فرعون يتم جس جنة ممودن واتي ألوهية نان أنا ربكم الأعلى كن يبون يب مولن تك تانك هامان مم كن دم المدس نخ لو فرعون دوغمو كتش دوغل أبي ابن خلف جس جنة موي كيغا خمينتيني مم لا يوننتي براي چا لخم بتدب يوننتي بمسر راي كن جم مجيرك لمسا راي مدي أبي ابن خلف لتخ مراي كنك نياك بخي تخ نخ أبي ابن خلف dañu door yonent bi mu mir daldi daanu
mu songu ko nar ko ray ndeke yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi mu tedde choc bi metina waye digeunte bi yalla delonako sagom nim ko wursé nak fekk amna ben neew bu tudd ci wetam ko xamne dañu ko ray jaasi nek ci wetam naka lako Ubay ibn Khalaf wursi yonentibi melni dafa périer rek daldi jël jaasi ci nekkon ci wetu neew bi namu ko jëlé nak xamna technique la xamna technicien yépp yonentibi mo leen gën fort solo ne jamono bi dañ nan ko mënon kratel wante naka la yonentibi daldi périer rek jël jaasi ji daldi koy jamudé mom rek la massa ray ci loxom bu tedd nga xamni kon ñent ñi ñu bon leen ñu ne nak kep ko xamanteni rek samonté wok julli jox koy akham ëlëk yowmal khiyam yalla dana la bolé ñent ñi amna sax yeneeni ta'liqat yu ci aju ndax wax nañu ne kep ko xamanteni commerce motax nga bayyi julli sa commerce bu nangu motax nga faat ay waxsu neena ëlëk bula yalla de dekkal daf lay dekkal nga and ak Ubay ibn Khalaf ñene bu fekke sa alal ju bare tax talulo julli ñene ëlëk bula yalla di dekkal dana la dekkal bolé la Qarun ñene bu fekke nak nguur motax da nga nek bur rek lolu sax nga ëppulé sa bop dem ci jakk yi di julli and ak nit ñi ñeneen ëlëk bula yalla di dekkal Fir'aun la lay bolé ñene bu fekke nak politique waaw ta politique bi di ciow rek waaw motax talulo julli nenen ëlëk bula yalla di dekkal daf lay dekkal bolé lak haman mu melni an Anas radiyallahu anhu qal furidat as-salawat an an-nabiy ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam laylata usriya bihi 50 thumma nuqisat hatta ju'ilat khamsan thumma nudiya ya muhammad إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس 50 جلين انتي أنس بن مالك رضي الله عنه منيكون لغي كات شكر يوننتبي صلى الله عليه وسلم تمو وخون لغي نا شكر يوننتبي فوكي أت تي يوننتبي مسوما دفل من خري مسوما كو وخ تي واتش وايو أنس شكر يوننتبي واتش وايو مندان لا كون ني يور مندان ني جلين ترخل تي بير كري رويو ني يوننتبي صلى الله عليه وسلم hadith yu bari Anas moko netli mo netli itam hadith bi neena julli yi yalla ng ko faratare ci guddi grañan nga neena mu nekkon jurum fukki julli yalla dogal yunus sallallahu alayhi wasallam bi muy wacc ci tosek yunus yalla Musa bimu ko nuyo waxtan ak mom yunus yalla Musa laaj ko lolu borom bi jox ko mu yobbal mu ne ko jox na ma jurum fukki julli mu ne ko epp na mune ko sama xet ñoo leen upp katan upp leen doole upp leen jot te liñ leen joxon ci julli bari wul te respecté wuñ ko won kon jurom fukki julli upp na ci sama xet ndax sa xet xet wu xawa tayel lañuy nek kon delul yalla wañju yarantibi sallallahu alayhi wasallam ci yaram ak tegginam sagal na yarantibi yalla Musa ndax su fekke mak na yonent yalla Musa ci batin itam yonent yalla Musa moko mak ci zahir lolou taxna itam mu daldi delu wat ci borom bi yalla di wagn julli bam dess ci romi julli yonent yalla Musa ne ko demal ñu wagn wat ko mu ne ko rusna ko nak comme agna jurom rek baxna amna kers nak di delu wat ci sama borom nan ko wagnil ma yalla nak ne ko juromi nak kon ci ngay yem ena fofu nak amna ben kaddu bo yonentibi ne ko ya muhammad innahu la yubaddalu alqawlu ladayhi wa inna laka bihadhihi alkhams 50 muné ko suma waxé nak kenn dotu ci tek bat juromi nak kenn dotu ko dépasser wayé nak ku julli juromi julli am nga tiyabay ku julli juromi fukki julli yima la jox ku julli juromi rek am nga tiyabam lolé itam dafa delu ci mbaxu yalla ak yermande ci xétu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu melni jeli nañ ci Abi Hurayrata radiyallahu anhu mu jeli ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi waxne ara'aytum law anna nahran
بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. يعني أبي هريرة نتلنا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم ينتبي جحي مثال بأم صلو كيني جلي دي فوتي بكار نتكي وانت بلا نيو نتلي حديث بي دانو نيو فاتليكو بن خيو خيو بودخون ديغنتي سيدنا عيسى عليه السلام مودي جيزي اك يونت يالا جبريل داخ يونت يالا عيسى عليه السلام دا فا رومبو تي بن داخ جيس بن بيتي بوغا خامتيني بيتي مي دا فا ملني بيتيو لير لا مونغي رافيت ب رافيتايم ييمي مو امنا بن بان بو تيليم بو نيك تي ويتام wanti picci mi da fay ñew dugg ci bir ban bi takrib waye bu genné rek dugg ci dakh gi sangu rafetat waaw melna mo melon ci walu tar mu delu wat duggat ci bir ban bi ba takrib gennat demat ci dakh gi sangu taram delu ci wat mu rafetat jek na mu jekke won mu def ko ba mu man juromi yo yent yalla isa dal di jaxle di wax ci xelam nan waw ah li de yemina ban bi ni mu tilime picci mi di ci dugg di genn rek di dugg ci jax gi di sangu lu waral li fofu nak la yonent yalla jibril alayhi salam ne cipp ci kanamam ne ko ya isa ibn maryam ne ko yow sang bu bax bi isa ibn maryam doomu jigen ju tedd je yalla mo la bëgg jox exemple exemple ci pitimi won la ne la amna aw xet muy ñew ci kanam di xetu yenente bi sallallahu alaihi wasallam yalla dana faratal ci ñoom juroomi julli wanti luñu tak tak ci bakkar ak lu bakkar ya bari bari bari suñu julle rek yalla dindi len bakkar bi ñu set wicc comme ni pitimi taxé won ci ban bi bu mu genné dugg ci dakh gi la set wicc mo ne ko kon dekh gi moy julli lolo tax picci mi dugg ci juromi yon pour wan la ne danañu faratal ci xetam juromi julli julli yoy nak modi suba tisbar takusan timis ak gere wante bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam feñi ci jamono waxna wax bu ni mel mudi hadith bi abu hurayra ta dadi netli waxne yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne yeen nit ni waw su ngeen gisone dex gu nek ci sen buntu keur kenn ku nek ci yeen di ci sangu bes bu nek juromi yoon ndax yaramam tilim dana ca dess ñu ne ko dedet yaram wa kay dara du ca dess ci tilim mu ne lum tak tak itam yaramam dara du ca dess ci tilim ndax lamu sangu ca dex yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne len kon lolu modi exemple julli jurom yi len yalla jox ni dex gi di raxase sen tilim tilimu yaram nonu la julli yi di raxase sen tilim tilimu bakkar motax jeli nen ci amru yentil sallallahu alaihi wasallam ne len kon lolou modi exemple julli jurom yi len yalla jox ni dex gi di raxase sen tilim tilimu yaram nonu la julli yi di raxase sen tilim tilimu bakkar motax jeli nen ci amr ibn sa'id muni kuntu 'inda uthman radiyallahu anhu فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءه وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله جلين انت عمرو بن سعيد موخني
nekkon nak sidna Usman ibn Affan radiyallahu anhu neena mu wote ne juglen ngeen jappi te julli mom Usman ibn Affan mo wax ne deggona yonentibi sallallahu alaihi wasallam di wax ne amul ben nit ben julli bo xamanteni julli farata dat nako mu jog japp ñap mu rafet julli julli go xamanteni toroxlu na ci julli ga toroxlu ci rukuya julli ko nako yalla diglé ludul ba julli gogo dana far bakaram yimu jotona def lu bakar ye reey reey waye nak buñ fa dé wax nak nañu xamné bakaru bokalé bokku ci ndax bakaru bokalé yalla du ko jéggalé nañu xamné itam bakaru jëw bokku ci ndax bakaru jëw ke nga jëw rek mo la koy jéggal waye yalla du ko jéggalé kon li dox sa digënté nit ki bokul ci yalla di jéggalé bakaru bokalé itam bokul ci yalla di jéggalé mais yenen yudul bakar yoyu so julé julli ko melni rafeta rukuya toroxlu ci julli ga wacce sa bop def ko ci xol bu sel tewlu ci julli ga yalla dana la ci jéggal sa mbolé mi bakar ak lu bakari reey reey motax ñu né Seyna Ousmane batay mom mo netali mu wax né سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله ينجلن انت سيدنا عثمان بن عفان موخني خمو سيدنا عثمان موم لنيو داكنت لي زون نورين مانام بروم نياري بروم نياري ليري لوتاخ ناخ يوننت بي sallallahu alaihi wasallam daf ko mayon ñaari domam daf ko ñeekam ay kenn mu gañu mu mayat ko kenen lo tax ñukoy dakantale borom ñaari leer yi mo nekkon itam ñettelu khalifa ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom nak mo netti hadith bi neena kep ko xam mo ne deggon na yonent bi di wax ne kep ko xamanteni julli nga geey ci mbolo neena melna ni taxaw nga beccik bi yep diko julli diko jaamu yalla la ngay am ci taxaw beccik bi yep diko julli diko jaamu yalla neena bo julle ge ci mbolo am nga ngeenel bu tol non neena kep ko xamanteni julli nga suba ci mbolo neena melna ni itam guddi gi yep fanane nga ko diko nafila diko jaamu sa borom motax lolu mo di ndem kané fukel bek ñent الوصيه الخامسة عشرة manam denkani fukel bek jurom mungi ci fi husnul khulq manam ci jiko ju rafet mu yatu lol nak jiko ju rafet ndax jiko ju rafet mom la yalla tagge yonent bi sallallahu alaihi wasallam متخ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء جلنين تي أبي الدرداء رضي الله عنه منين تبي صلى الله عليه وسلم وخنني ëllëk yowmal xiyaam amul dara luy gën a diis ci blanche jaam bi ëllëk yowmal xiyaam bu ñuy péesé ay jëfam amul lu cay gën a diis jikko ju rafet mu ne kon yàlla daal bañ na lool nit ki vulgaire nit ki nga xamante ni waxam dafa ñaaw jikkoom ñaaw waaw yonte bi daal bëggul yàlla bëggul itam nit ku nga xamante ni nit ku ñaaw jikko la yalla dal ni mu beugé nit ko rafet jikko non la bañi itam nit ko ñaaw jikko ñu ne jeele nañ ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu wax ni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum li ahli jeele nañ ci abi hurayrata mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne way gëm ni ki ci ëpp ngëm gën ko ci amatlé moy ñi ci gëna rafet jikko kon ku la gëna rafet jikko mo la gëna mat liman
yentu sallallahu alayhi wasallam neena na ngeen bax ci seeni njabot bax len ci seeni njabot rafetel seeni jikko bax ci sa njabot nak du jox len ñu lek ba suuf bax ci sa njabot modi nga wan len jikko ju rafet jangal len ba jang jotté jangal len kaddu gu yiw jangal len bu gan duggu ci ci kër gi nuñ ko wara accueillir ak sen comportement té lepp defok l'islam jangal len nuñuy julé jangal len nuñuy labé jangal len nuñuy doxé ci mbédd mi jangal len tul gu yiw lepp lo xamanteni comportement gu yiw la ngén jangal ko sen doom yi lolu moy ak mbax ci sa ñooñ waaw ndax dajalé alal ju bari baye ko sa dom genn aduna bayilo ko dara lan ko baye alkandem la sa alkandel yenent bi neene li genn ci nit mu koy baye njabotam ñu ko koy donné modi yar bu rafet kon bayi fi ay million bayi fi ay étage yu bare ki auto baye ko say dom ñu donn ko lolu duk mbax ak mbax mu ngi ci nga yar say dom ñu xam seen bop xam yalla xam nit ñi nga xamanteni ñom lañu sekkal dënd bi loolu moy ak mbax motax yonent bi ne wa khiyarukum khiyarukum li ahli ñi gën ci yeen moy ñi gën ci seen njabot mu ne kat man yonent bi sallallahu alayhi wasallam man ma gën ci sama njabot ndax jikko ju rafet rek la leen won xamulo ne kër ke ko yilif ñaare na mu mer rek non la njabot ga di mel su baxé njabot ga bax su yiwé njabot ga yiw wa su dofé njabot ga dof su boné njabot ga bon bu kacioré njabot ga kacio mu melni kon lo bax bax té sa mbax yem ci sa bop itam bax lo ci sa mbok ci say ñooñ wa sak mbax bala am jëriñ rek nga tass ko ba lu tax ci yow rek am ci motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam digle na nit ñi rafet jikko ba pare jangale itam jikko ju rafet wa innamal umamul akhlaq ma baqiyat wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu wa an jabir qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله ما المتفيهقون قال المتكبرون جلن انت جابر رضي الله عنه موخني يلن تبي صلى الله عليه وسلم وخنني ki yalla gëna sopp ci yeen manam ki ma gëna sopp ci yeen man yonenti bi ak ëlëk ki may gëna jëgé ci yeen ci barab néna moy ñi gëna rafet jikko ci yeen ëlëk dal ñi may togal di waxtaan ak ñoom ñu jëgé ma lool nek samay xarit ñuy and fu nek bokul lepp bokul même aljana juñ nek ci ali yeen ëlëk ñi may gëna jëgé nek samay na tongo neena ñooñu moy borom jikko yu rafet kon ëlëk ko rafetul jikko do bokk ak yonenti bi bo nekké aljana itam ci aljana ye gëna suufé classe ngay nek waaw mune itam ñi may gëna bañ ëlëk te ñoomay gëna sori waaw ñoomay gëna sori ci barab waaw nga xamné duma leen gis duñ ma jégé ëlëk yowmal khiyam neena moy borom lamiñ yu sawar ya ñi bari wax neena te itam reuy waaw ñi reuy te bari wax te ñaw jikko neena ñooñu dal ëlëk bokkuma ak ñoom dara ñi may sori lañuy doon hasbunallah ndax sori yonenti bi de moom daanaka moo di safara ndax ku dugg aljana rek jege nga yonenti bi kon képp koo xam ne sa jikko rafetul moom ku yebu ñaaw njort ci yow xam ne nitu safara nga ndax yonenti bi neena doo ko jege mukk ëllëg yowmal xiyam waye yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu waxe hadith bi ba wax al mutafayhiqun sahaba yi dañu jaxle ci batu al mutafayhiqun ndax dafa nek bat bu xoot ñom nak ñu daldi laj yonent bi ne ko waw ya rasulullah mal mutafayhiqun waw lan moy
ñan ñoy mutafayiqoon baat bi lan la yonent bi ne len al mutakabbirun moy ñi reey reeylu nga xamni kon yalla bëggul reey yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëggul reey l'islam itam bëggul reey bo gisé ñu né yonent bi wax ko né du dugg aljana mukk képp ko xamanteni lu toll ni atom mu ngi ci sa xol ci reey reey nak jangoray xol jo xamanteni nit ki dafa wara fexé ba dindiko ci bopam al wasiyatu as-salisa 'ashara ma yuqalu dubra kulli salat ñu ne denkané bi nga xamanteni modi fukkelu denkané bi juroom ben moy li nga xamanteni bëgg nañu nit ki diko wax bu julé ba nopi mo nek ay ñaan yu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joxé nit ñi diko def bu ñu julé ba nopi koku nak ben sahaba bu ñi wax Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mo ñuko netti muni anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam akhadha bi yadihi thumma qala ya Mu'az wallahi inni la uhibbuk fa qala lahu Mu'az bi abi anta wa ummi ya rasulullah wa ana wallahi uhibbuk قال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك معاذ بن جبل رضي الله عنه نينا يونتي صلى الله عليه وسلم جابنا في سما لوخو بن بسنما يا معاذ جينا تي يالا ني كولا بغلا كولا سوبلا xamna ko yonenti bi sopp de boromi marsa ba nga te ginn ci yalla ne sopp na Mu'az wante Mu'az ibn Jabal momitam tontu na yonenti bi ne ko ginn na ko ci sama baye ak sama yaay yow yonenti bi sallallahu alaihi wasallam manitam ginn na ci yalla ne bëgg na la lol waaw yonenti sallallahu alaihi wasallam ne ko yow Mu'az ma ngi lay denk bul bayyi mukk fo julete ba nopi nga wax ñaan gi mune ko ñaan gi nak modi Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ñaan gi limuy tek nak modi yow sama bur yow sama borom yow mi mu bind mom mate bokulo mak kenn ba ngi lay ñaan nga dimbali ma malay fateliko sa su nek malay ñaan itam nga dimbali ma malay sante fu mu manti toll malay ñaan itam nga dimbali ma may rafetal sa jaamu fu mu manti toll di Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik mu melni ñaan gogu mom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jox Mu'az mi nga xamanteni yonent bi neenako ngin na ne bëgg na la wante amna rek luñ ci duggal ndax suñ ciofel ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam warna nek ciofel gu xoot baña nek ciofel gu yamamay ndax bëgg gi ñu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ta dem ba jaral ñu suñu alal jaral ñu suñuy wayjur jalal ñu itam suñu bop ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na bis xam nga ku ne xam na ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa nek ku nga xam ne la nek ci mom rek lay wax ndax ni mu deggu niko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam billahi sopna la lol

sidna Umar radiyallahu ta'ala anhu bimu toge ak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam def ne ko sang bi mangi giñ ci yalla ne sopuna la wante nak sama ndey ak sama baye ma la gënal sama bop itam moma la gënal yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko Umar desna gëm nga waye sa ngëm desna Umar togat ba mu yagg mu delu ci wat ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yonenti bi sallallahu alayhi wasallam giñ na ne sopuna la bëgg na la ya ma gënal sax sama ñaari wayjur yonent wante nak sama bop moma la gënal yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko Umar desna singam desna sidna Umar dema tok ab dir delu ci wat ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wax yonenti bi ne ko sang bi mang lay yegal ne sopuna la beug na la lol ya ma gënal sax sama ñaari wayjur beug na ma sama bop mu ne ko yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko al an ya Umar amanta billah mu ne ko legi nak ngay soga am ngeum gu mat nit bala ngeum ma mat yalla ak yonentam bi gënal ko bopam gënal ko alalam gënal ko itam ñaari wayjuram wante lolu day wone rek ne yonent bi kuñu wara sopp la kuñu wara bëgg la ba mu jaral ñu suñu bakkan ak suñu lepp waye ci fel gi yépp ñu sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom itam ëmbël nañu ci fel gu reey non sallallahu alayhi wasallam motax li baax yépp jox nañu ko ngir rek ciofelam ci ñun ak xir gu mu xir ci xet wi motax jeleen ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu wax ne qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man sabbaha fi dubri kulli salatin 33 wa hamida allah 33 wa kabbara allah 33 fa tilka 99 thumma qala تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر جلين انت أبي هريرة مني يننتي صلى الله عليه وسلم وخناني كيف كو خمينتني بانجي جلي بنوفي دانجا وخ سبحان الله فنويري يونا نيت وخ الحمد لله فنويري يونا نيت wax Allahu akbar fanweri yon ak ñet neena mu nek juroom ñeen fuk ak juroom ñent neena nga motale temer bi la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu almulk wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir neena soko defé denen la jéggal sey bakkar donte sax bari na ba tolni du fu gecc motax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñu denk ba tay ñu jël ci sa'd ibn abi waqas mu wax ni an rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yata'awwazu dubra as-salawat bi ha'ula'i al-kalimat allahumma inni a'udhu bika min al-jubn wal-bukhl wa a'udhu bika an uradda ila ardhil al-umr wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min fitnati al-qabr sa'd ibn abi waqas netrina ne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam dan muslu bu julle ba nopi dan muslu neena bat yu teddi bat yi nak modi allahumma inni a'udhu bika min al-jubn wal bukhl wa a'udhu bika an uradda ila arzali al-umr wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min fitnati al-qabr badi bi nak limuy tekki modi yow sama borom man sa jam bi de magi muslu ci yow ci may ragal keneen fudul yow xam lo ne bo ragale yalla lepp ragal waye bo ñeme yalla lepp ñeme la waaw motax nak nit ki warna muslu di ragal keneen fudul yalla muy nit muy jinni muy lune jitala ragal yalla ba noppi
so ragale yalla rek doto ragal dara motax ragal gemul yalla kon mangi muslu ci yow ci may ragal wala may nay ki nay itam wolul yalla ndax defena ni lamu am yalla jox ko ko muniko mangi muslu ci yow itam may dundu bu yees te dundu bu yees moy dundu gu andut ak gem yalla ndax ay pexek lu ne koy lal muniko itam mangi muslu ci yow ci fitne aduna nak modi wut alal waw wut alal ak bëgg njit moy fitne aduna ndax bo di wut alal bëgg ko lol da nga dem ba def ko lek nu bukki do set la ca sel ak la ca selul yow dal noko amé rek baxna te du non nak du noko amé rek mune itam fitne aduna modi bëgg njit ndax bëgg njit dalay tax nga def musiba bu ne muniko kon mangi musu ci yow itam ci fitne bammel nak modi jëf yu bon yo fa dajalé fitna la ci nit ki yalla ñu ci yalla musal ñu ne ñaan gogu mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam daan ñaan bu masana julli ba nopi motax an ummul mu'minin juwayriya bint al harith radiyallahu anha anna an nabiy sallallahu alayhi wasallam kharaja min indiha bukratan hina salla subh wa hiya fi masjidiha thumma raja'a ba'da an adha wa hiya jalisatun fa qala ما زلت على الحال التي فارقتك عليها فقالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ñu ne jëlé nañ ci jigen ju tedd ji di Juwayriya bint al Harith mi nga xamanteni soxna la won ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bokku ci jigen ñu lat ñi mo netti jëlé ci sangam jëlé ci bolum kërëm di yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga xamni kërëm dara la won waaw jigen ñi dañ ci daan jang ñepp di ci jang soxnam si mo netti wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gennon na bis téla xey lol dem ci jakk ji di julli suba néna bi muy dem nak mu ma bayyi ma ngi tok ci sama jakk ci bir kër gi di julli xam nga jigen ni bu ñëk né daan am jakk ci seen bir kër di fay jullé su julli joté ñu wo njabot gi yépp ñu jog julli ci kër gi su ko défé borom kër gi mom dem ci jakk ji julli néna yoonte bi na xey bayyi ma ci sama jakk ma ngi tok mom mu xey dem ci jakk ji julli ci néna mu ma fekk ba muy dem nak mu ma bayyi ma ngi tok rek ñaan gu ne ma ngi koy jabbu tuddi ñaan néna bi yonenti bi ñëwé nak mu ngi ñëw néna fekk na ma sama togaay dal changé wul ci suba la fi xeyé wante bi yor joté bori mit yoy ñëw na fekk na ma manki sama krus mu ñëw ne ma waw Juwayriya yow de ni ma la bayé won non la la fekke wat yow dal yang ci tok rek di zikar mané ko waw mune ah so ñewon de amna ñetti baat yo xamanteni rek man na la ko sax ben yon nga koy wax mu tollok li ngi fi jotta def yépp ci ay ñaan kon ndeke affaire bi mom du xir ak ray sa bop affaire bi dal mom xam affaire lay nek xam rek nang koy wuté lu lay dey la rek secret bu ndaw la wanti dal du ray sa bop rek motax xeur di reey sa bop lu ne nga dugg ci xam fa ngay jaar yalla rek mom la mag ni daan wut xam fa ñuy jaar yalla motaxon fu ne eut bu nek sukk nañ fa pour wut fa secret wut fa mboot mu leen mëna jallale wante yaronte bi sallallahu alayhi wasallam baxina Juwayriya jota yam bu reey bobu yeb lam fa doon def yaronte bi sanako ñetti baat yo xamanteni epp na yi wam tay am epp na ñetti baat ne ëpp na jotaayam bu yagg bobu te gudd ak ñaanam yu bari yoyu yonent bi ne ko digënte bi nga toggé fi di reey sa bop ci ñaan waxna fi ñetti baat yo xamanteni buñu ko pésé woon ak liñ fi jotta wax yépp du seen morom mané ko ñetti baat yoyu nak modi subhanallahi alazim wa bihamdihi
عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته منيكو موي دي نينتي باتي عفوا منيكو واخنا في نينتي بات يو خامتيني بو نيو كو بيزي وون اك لين في جوتا توك دي نيان ييب اك ني جتاي بي ياغي نينا سما نينتي باتي كات نينا نيوم نيوي اوب دوله تي نينتي باتي نيت يون رك غاكاي واخ نينتي باتي نك مودي سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته نيت يون رك غاكاي واخ سو جولي با نوبي كوكي تام نيك ندنكاني بو فور بو خامتيني سونو ياي جويريه رضي الله عنها مو نيو كو واخ جيلي كو سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم الوصيه السابعه عشره في فضل الذكر منام دنكاني فوكيل بي جوروم نيار يونتي صلى الله عليه وسلم مونكو ديف سي والو ذكر موني جيلي نين سي عبد الله بن بصر رضي الله عنها عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله نيني جيلي نينتي عبد الله بن بصر يال نغنيلو يالا اك نغرمم نيك تي موم مو واخني امون نا بن واي بو مسونا نييو تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم واخكو نيكو ياو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم شريعة الإسلام لم واتيتي نيان بارينا لم واتيتي شريعة بارينا كونك من دا لما بغ موينغا وخما تسالامي نيو بوب لو خامنتيني من ناكي جاب نخلي الإسلام ديكلي يب منو مفاتف وانتي يونتي صلى الله عليه وسلم أورينتكو أورينتاسيون برافت نيكو limulay digal dal pour nga def ko modi la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah sallam min mumu deñ mukk di toy xep ci tuddu yalla fo tok del tuddu yalla nax tuddu yalla dal dana tax euleuk ñu bari raw kon del dox ci tuddu yalla del tok di tuddu yalla tuddal yalla fek nga taxaw tuddal yalla fek nga tedd tuddal yalla fek yang ci mbolo tudal yalla fekk ya ngi wet yow dal fo nek del tuddu yalla rek mom dal batu la ilaha illa allah mom na toy xep ci sa lamiñ soko defé rek da nga sebe lolou itam yunus sallallahu alaihi wasallam mo ñuko bax ñu ne jeli nañ ci muaz ibn jabal radiyallahu anhu mu jeli ci yunus sallallahu alaihi wasallam yunus bi wax ko ne ko mu wax mom معاذ بن جبل نے ان رجلا سأله فقال اي المجاهدين اعظم اجرا قال اكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا قال فاي الصالحين اعظم اجرا قال اكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرى فقال أبو بكر لعمر يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل يعني معاذ بن جبل وقنا ني أمون بن نواي بنيون تيرن تبي صلى الله عليه وسلم فكم تعق ننمو لاجكو نكو أي المجاهدين أعظم أجرا ني جهاد نيب تيون يالا كن موتي أبلا يور kan mo ci upp soldu ni jihad ñepp ci yoonu yalla mune yentu bi ne ko ni ci upp luñu tuddu yalla ni ci upp luñuy tuddu yalla ñom dañu ci upp yool waji lajjat ko ne ko ayyus salihin a'zamu ajran ni yiw ni nit ñu bax ñi te yiw te tedd ñen ñoo ci upp yiw upp ci martaba mune aktharuhum lillahi tabaarak wa ta'ala dhikran manam ni ci upp luñuy tuddu yalla ni ci upp luñuy zikkar ni ci upp yoon bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxe li ba pare muaz neena ci la soga tuddu nak ngene lu julli suma zakara salata wa zakata wal hajj ci la soga tuddu nak ngene lu julle joxe azaka aji makka ak sarafe neena